Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконує для вас пісню «Не твоя війна».

0: імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо, та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3-му класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Захар Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всішкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків, «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па, почуємось!

0: Реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: У вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Ранкове шоу 7.40 починається сьогодні. У вівторок маємо вже 15 вересня. Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні ми в повному складі і в доброму здоров'ї, і в гарному гуморі, правда?
2: Ми сподіваємося принаймні на це. Друзі, якщо ви хочете до нас долучитися, до нашого ефіру...
1: Приходьте!
2: Чи не менше, можете нам писати на Viber 095-25-0100 свої вітаннячка. А, до речі, привід для свята завжди знайдеться. Для цього у нас є рубрика «Календар», яка розпочнеться вже за 2 хвилинки.

0: Ранку триває наше ранкове шоу на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Саніко. А вівторок сьогодні це означає, що день сповнений подарунків і чудового осіннього настрою. До речі, Іра мені казала поза ефіром, що осінь любить більше всього.
1: Звісно, подивися, яка вона красива.
0: Так, справді, дуже красива осінь. Якщо ви теж полюбляєте, напишіть, будь ласка, Ірі теж. 095-275-0, це наш вайбер. Підтримуйте нашу дружню бесіду сьогодні вранці, 15-го вересня, так? Не путаю нічого,
1: 15-го. Так, до речі, сьогодні день народження Google.
0: Так, вітаємо.
1: Якщо ви за
0: своєю
1: звичкою... Якщо ви за своєю звичкою частенько запитуєте щось у Google, а не в чата GPT, скажімо так, мені здається, що зараз чат GPT складає конкуренцію Google.
0: Так, звичайно.
1: То, будь ласка, можете сьогодні ще кілька разів оновити сторіночку і подякувати Google за те, що він існує.
0: До речі, він розвивається поступово. Якщо якийсь запит в Google написати, то він вже відповідає чат GPT. Він вже починає якось аналізувати статті, які в нього є, дає якусь загальну інформацію. Десь трошки з Вікіпедії, трошки з молодого буковинця. От, і так дає.
1: Саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену google.com.
0: А потім продали його за величезні гроші. Отак воно було. От,
1: і... День вільних грошей, ми не святкуємо.
0: Ну так, бо у нас не буває вільних грошей, у нас всі зайняті. Перезвоніть пізніше, вони всі зайняті. Ще,
1: так, одна
0: ще.
1: Знайома казала, слухай, у мене нема грошей, у мене все в доларах.
0: Це тільки на Буковині так. Ще сьогодні відзначають День IT-професіоналів. Я думаю, серед наших слухачів таких є вдосталь, тому що в свій час IT почало займатися дуже багато людей. Спочатку були фотографи, потім це перестало бути модним, а потім всі стали IT-чими. Пропустили. От, якщо ви вмієте дуже багато всього в IT, створюєте різноманітні програми, застосунки, то сьогодні ваше професійне свято.
1: Звісно, IT не для всіх. Так. Всі хочуть туди зайти, увійти в IT.
0: Так.
1: Але насправді не для всіх. А тих, кому все ж таки природа і всесвіт, не знаю, там хто ще подарував хист до цих технологій інноваційних, цифрових, то, будь ласка, сьогодні святкуйте.
0: 7.46 в Чернівцях. Слухаємо Макса Барсіх. Я думаю, ви сьогодні маєте привід для свята, як мінімум, тому що ми в Україні тішимося кожному ранку. Слухаємо його пісню.

0: Діло в тому, що такий розфокус, знаєш.
1: Ну, то і що мені тепер їх не знімати?
0: Не дивитися, ти можеш знімати, а може не цей. До речі, я вчора тобі поставив лайк в тіктоці, та знайшло твоє відео. Це був другий лайк, а я сподіваюся, буде ще більше. Та. От. Дорогі друзі, якщо ви зараз дивитесь свій телефончик, відлучіться, послухайте Буковинську хвилю. От зараз буде важлива інформація, після неї ми повернемося.
2: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України, номер 57-11-65 від 25-12-2014 року.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».

0: Магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Пам'ятаю ті часи, коли голоси на виборах можна було купити за гречку.
1: За гречку? Так. Ну, в Чернівцях мені
0: правда,
1: здається...
0: я тоді ще не була виборцем.
1: Я чув, що така валюта ходила тільки в Києві. Чернівчани набагато вибагливіші, беруть грошима. Ну, брали.
0: Треба було ще масла. Чому я це згадала? Трамп йде насправді саме такою стежкою. Обіцяє $5,000 кожному дорослому американцю, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах.
1: Хочеш американкою стати на мить, так?
0: Задля $5,000? Навіть не знаю. Єдина умова, яку озвучив Трамп, ці гроші потрібно буде витратити усередині США. Насправді всі тепер політики чують нотки відчаю Трампа. Вони відчутні, як ніколи раніше. І діджитал-гречка, в найкращому сенсі цього слова, за $5,000, теж набуває нового забарвлення. Як ти гадаєш, чи означає це, що Трамп відчуває крах свого своєї кар'єри, скажімо так?
1: Ні, я відчуваю, що це просто чергова забаганка.
0: Потрендіти, так?
1: Ну, нехай мене пробачать ось люди такого старшого поважного віку. Мені здається, що в такому віці, як в Трампа, вони трошки перетворюються на діток таких, знаєш? От, і починають якісь такі вчинки робити, які...
0: не... А в 37, як тобі, взагалі нормально?
1: Ні, ну я просто вважаю себе дорослим і розумним. А от вже от, у віці Трампа, то він починає якісь такі речі робити трішки... Ну, пахне еджизмом, ну, сорі, ну, що робити?
0: Пахне.
1: От, то, мені... То мені здається, що він якраз такі вибрики робить навмисно. От кожного дня встає і я
0: щоб
1: це
0: про нього говорили.
1: Я це їсти не буду, знаєш. А тут всім по $500,000, знаєш, хоч п'ять даруйте. Та. От, і взагалі говорять всі спостерігачі за виборчим правом, що це найбільший підкуп виборців в історії. Чи спрацює це на американців, які живуть, напевно, найзаможніше у світі? Так мені завжди говорили, що в Америці грошей завжди багато в усіх. Побачимо, але сподіваюся, що вони розумні, тому що яка там погода в Америці, так само буде і тут, розумієш? Типу, ми пов'язані поки що. Горлиці від Скалєр слухаємо і замить послухаємо новини на Буковинській хвилі.

0: Лісогосподарське підприємство на Буковині має відшкодувати понад 800 тисяч гривень за незаконну порубку лісу. У Чернівцях можуть збільшити тривалість роботи вуличного освітлення вночі, а в обласному перинатальному центрі лікарі виходили немовля вагою 890 грамів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині у понеділок, 14 вересня, протиповітряна оборона знищила ворожий БПЛА над Дністровським районом. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, на щастя, жертв, постраждалих і руйнувань немає. Понад 800 тисяч гривень за шкоду довкіллю через незаконну порубку лісу мають сплатити на користь чудейської громади на Буковині. Таке рішення залишив у силі Західний апеляційний господарський суд, повідомляє обласна прокуратура. Йдеться про незаконну порубку, яку в листопаді 2024 року виявили в Їжівському лісництві. На двох лісових ділянках незаконно зрубали дерева, зокрема ялицю, бук та граб. Ділянки перебували у постійному користуванні Державного підприємства «Ліси України». Як постійний лісокористувач, підприємство мало забезпечувати та охорону і захист лісу. Прокурори довели, що належних заходів для запобігання незаконній рубці не вжили. Оскільки завдану довкіллю шкоду не відшкодували, прокуратура звернулася до суду. Суди двох інстанцій підтримали позицію прокурорів. У Чернівцях можуть збільшити тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконкому 15 вересня. Якщо його ухвалять, зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 4 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, освітлення у цей час залишатимуть увімкненим. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години, яка з 11 вересня на Буковині діє з 1 до 4 години ранку. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на вулиці Зеленій на ділянці від вулиці Кишинівської до вулиці Новоушицької. Про це повідомили міській раді. Рух обмежили до 31 жовтня включно через капітальний ремонт огорожі кладовища. У Чернівцях лікарі виходили передчасно народжену дівчинку вагою 890 грамів. Маленька Емілія народилася через ускладнення вагітності на дуже ранньому терміні. Її виходжували у Чернівецькому перинатальному центрі протягом 60 днів. Спочатку дівчинка перебувала у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом її перевели до відділення постінтенсивного догляду і виходжування передчасно народжених дітей. За час перебування у лікарні дитина набрала вагу до 2 кілограмів 630 грамів. Після цього Емілію виписали додому. У перинатальному центрі кажуть, історія маленької Емілії показала, що навіть найменші мають величезну силу. У Мамаєвцях на Буковині відкрили масштабне гарбузове поле у парку Венгрінері. Цьогоріч там облаштували близько 10 фотолокацій, для яких використали тисячі гарбузів різних видів. Також підготували розваги для дітей. Гарбузове поле працює щодня з 10 до 20 години. До слова, локацію Мамаєвцях облаштовують щороку з 2023-го як виставку та фотозону. Торік площа гарбузового поля перевищувала 3 гектари. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Zahid діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Ну що, друзі, дякуємо, що пишете нам на Viber. Наша постійна слухачка Аліна пише: доброго ранку, Іринка та Олег, гарного вам дня і всім буковинцям. Привіт сину Станіславу, який вас слухає, п'є чай і не може роззути оченята. Станіславе,
1: але бачиш,
0: роззувайте.
1: Станіслав, напевно, ще малого віку, але вже Станіслав.
0: Та, ну, роззувайте оченята.
1: Масштаб особистості.
0: Так, і далі продовжує Аліна. Передаю щирі вітання вашому постійному слухачеві Богдану Сухару, який святкує день народження сьогодні. Він чудова людина, завжди на позитиві, здоров'я, міцнющого, успіхів у справах і побільше цікавих подорожей. Сусідка Аліна. Ось так. Буде у нас якась пісня про день народження?
1: Я думаю, що буде трішки пізніше. Обов'язково, тільки нагадаю, що ми сьогодні розігруємо. Почали ми з пального, вже перший промокотик озвучений. Злітає клема, так промокод звучить. Ну, а ми, друзі, теж чекаємо ваших повідомлень у наш Viber 095-275-0100. Якщо вам цього осіннього ранку сумно, то долучайтеся в Чернівцях 8.14. Всім доброго ранку, це ранкове шоу 7.40.

0: Ну куди ж у нашому віці без того, аби перевіряти своє здоров'я? І це треба робити регулярно. Тому на Буковинській хвилі є стільки партнерів, які в цьому допомагають. Зараз йдеться про Том Клінік. Дорогі друзі, ми сьогодні розігруємо УЗД черевної порожнини. Така річ потрібна всім для того, щоб знати, що ваш шлунок і взагалі внутрішні органи всі в порядку. І для того, аби отримати такий подарунок від нас, від Том Клінік, будь ласка, будьте трішки уважними. Ми вам нагадаємо, що таке Том Клінік. Ну, а потім озвучимо промокотик, який варто писати у наш телеграм-бот. Зараз Іра нагадає, де там Том Клінік і що там потрібно робити.
1: Реклама.
2: Отже, друзі, Том Клінік – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою Чернівці, Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545.
1: Реклама.
0: Отож, згадую, як раніше говорили, що потрібно закохуватися не у дівочу красу, а в її внутрішній світ. От, саме так сьогоднішній промокодик і звучить – внутрішній світ. Напишіть його у наш телеграм-бот, і вже ввечері Іван Ізарілик буде визначати, хто забере процедуру безкоштовного УЗД черевної порожнини від нашого партнера Том Клінік. Ну, а ми з ними почуємося у наших рубриках, де можна буде дещо смачненьке дістати.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
5: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер – львівські круасани.
1: Ну що, друзі, починаємо закручувати. Олег починає їсти львівські круасани. І якщо ви зможете зрозуміти, що він з повним ротом намагався сказати, яке українське прислів'я, речі, народне, тоді ви, будь ласка, дзвоніть 095-85-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо ваш варіант виявиться правильним, то подаруємо вам 300 гривень на замовлення у львівських круасанах у Чернівцях. Отже, якщо ще жодного разу не вигравали гроші на круасанчики на Буковинській хвилі, то зробіть це сьогодні. Якщо ж виграш вже був, простежте за тим, аби із дати виграшу минув місяць, а ще навіть краще, щоб більше часу трошки минуло. Отже. Ось таке прислів'я сьогодні. Вже маємо дзвіночок. Алло, привіт.
2: Привіт, друзі.
1: З днем народження.
2: Дякую. Хотів подякувати моїй сусідці пані Аліні за привітання. Дякую, від намоги, яка мені привітання теж.
1: Так, ну що ж, оскільки ти подзвонив до нас у рубрику «Новий закрутили», маєш сказати свій варіант прислів'я.
3: Балдан.
1: Що сьогодні намагався Олег сказати, га? Ну давай! Раптом вдача тобі сміхнеться.
3: Нема, мовчить
1: нема,
3: Богдан.
1: Нема, мовчить Богдан, але нічого. Знову ж таки, з днем народження, Богдане. Раді вітати. Олежику, давай ще щось трошки це.
3: Волка, мови, лови.
1: Друзі, це прислів'я українське, народне, означає, що успіх, заробіток і виживання залежить від активності, праці і постійного руху. Ось так пише Google. А що скаже наш слухач? Алло, добрий день. А нічого не скаже. Олег, давай ще. Смачного тобі.
3: Чекай.
1: Друзі, мені здається, що все стало вже зрозуміло. Ще з моєю підказкою про значення цього прислів'я. Ну, мені здається, взагалі має бути повний меч. 095-85-0100. Набирайте. Є в нас хтось, кому кажемо привіт.
4: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
4: Наталя.
1: Дуже приємно, Наталочко. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
4: Так.
1: Давайте.
4: Вовка ноги годують.
1: Дійсно, так і є. Ви молодець.
3: Вовка ноги годують.
1: А слухачів наших годують львівські круасани. Ну що ж, давайте свої переможні привітики.
4: Привіт, вітання, величезна подяка. Це саме перше завжди нашим Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям і також волонтерам, які їх підтримують, бо це дуже важливо. Ну, привіт всім чернівцям, Буковинській хвилі і також моєму улюбленому колективу.
1: Ми приєднемося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: реклама.
1: Сьогодні, у вівторок, 15 вересня, на Буковині обіцяють нам мінливу хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісмані, Новоселоці та Торжинці від 11 до плюс 21.
2: Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 18.
1: Дністровський район, Хотин, Кальменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 11 до плюс 20.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21. І так само мінлива хмарність опадів не передбачається.

0: Виявляється, вчені підвели підсумки і кажуть, що людина проводить за чищенням зубів приблизно місяць свого життя. Звісно ж, якщо чистить їх двічі на день, по 2 хвилини впродовж усіх десятиліть свого життя. От вам і найдовші стосунки. Ви і ваша зубна щітка.
1: Ось ну, так. От вони ж міняються періодично.
0: Хто?
1: Зубні щітки.
0: Ну, то що? Звичка залишається?
1: Звичка залишається, але слухай, це не тривалі стосунки. Це так, почисту і викину. Знаєш? От, дорогі друзі, до чого ми ведемо? Ми вас закликаємо чистити зуби, дбати про свою гігієну. Ну і для того, аби зуби були здоровішими, потрібно до лікаря ходити, в даному випадку до ортодонта. Ми розігруємо безкоштовну консультацію ортодонта для вас від нашого партнера Марко Клінік. Ну і я хочу трішки нагадати...
0: Про нашого партнера.
1: Так, то це такі. Стоматологічна клініка Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Це... Там, де дбають про усмішку усієї родини, допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика, максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чорновола 1 у Чернівцях і телефончик 066-074-2013. Є у них сайт markoclinic.org. Також є інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
1: Ну і промокодик на сьогодні у нас є?
0: Під покровом емалі.
1: Під покровом емалі.
0: Під покровом емалі.
1: Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот для того, аби виграти безкоштовну консультацію ортодонта. Ну а ми почуємося у нашій рубриці «А що у кошику?» буквально за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, ось і стартувала наша рубрика «Що у кошику?». Що це означає? Що ви зараз будете за підказками відгадувати, що ж за товар ми намагаємося сьогодні покласти собі у кошика, чи краще сказати, все ж таки покласти у кошика вам. Якщо вдасться відгадати, то ви заберете цей товар собі. Якщо ж не вдасться, ну що ж, зателефонуйте до нас, можливо, іншим разом, можливо, завтра, можливо, до наших колег. В будь-якому разі, ми будемо дуже раді, що ви долучилися до нашого розіграшу. Вже Олег мені приніс в руки те, що ми сьогодні будемо розігрувати, задля того, аби ви почули, як воно звучить.
3: Постукай, постукай, постукай. Так, є в мене, дорогі друзі...
2: По-перше, це можна купити в Таномаркеті, а маса?
3: 300 грамів, і це 300 грамів цього товару. 095-275-0100, якщо ви знаєте, що так звучить і що має масу. 300 грамів набирайте, не зволікайте. Ну, а я вже для вас підготував підказки, я сподіваюся, ви їх готові слухати. Мене часто шукають зранку, хоча ввечері про мене навіть не згадують.
2: 095-275-0100. Це я, одразу ввечері згадую.
3: Ну, то універсальна підказка. Ти ж особливий, Ір. Так. 095-275-0100. Як гадаєте, про який товар йдеться? 300 грамів. Його можна придбати в Таномаркеті. Звучить ось так. Ось так звучить. А ну, ще постукай трошки. Ну, ще трошки. О, чуєте? Я думаю, ви вже мали би здогадатися. 095-275-0100. Так, мене часто купують із думкою, ну все, починає правильно харчуватися. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку.
3: Як вас звуть?
4: Тетяна.
2: Дуже приємно, Тетяно.
3: Будь ласка.
4: Напевно, це кава.
3: Так, хороший варіант. Спасибі, дякую. Дякую. Так, ще раз. Мене часто купують із думкою, ну все, починаю правильно харчуватися.
2: Так,
3: ну,
2: було таке, заважте, було таке, звичайно.
3: Так, 300 грамів, це його маса, ну і можна придбати в Таномаркеті. Іра вже кілька разів стукала. А давайте ще постукаємо. Ось так. 095-275-0100. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Алло, доброго ранку.
3: Добрий ранок. Як вас звати?
5: Юлія.
2: Дуже приємно. А там біля вас хтось спить?
5: Ні.
2: Ні, ага. Ага, то ви так тихенько, ніжно говорите з самого ранку, щоб нікого не розбудити на Буковинській хвилі. Зрозуміли. Будь ласка, ваш варіант.
5: Я думаю, що це йогурт.
3: Так, так.
2: Та ви що?
3: Давайте ще підказочку. Я можу бути грецьким, хоча паспорту в мене немає.
5: Йогурт, звичайно,
3: так. Ну, Юля, бачите, ви так тихенько здобуваєте перемогу у нас на радіо. У рубриці «Що у кошику?» ми сьогодні дійсно розіграли грецький йогурт «Молокія» масою 300 грамів. Ми вас щиро вітаємо. Юля, будь ласка, ваші переможні привіти, кому бажаєте?
5: Даю привіт всім буковинцям, всім гарного дня. Займайтеся спортом.
2: О, дякуємо.
3: Спасибі, дякуємо. Оце мотивація дуже класна. Юлія, будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій грецький йогурт у нас Буковинської хвилі.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: О, мале, симпала, о, мателано чи самба.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. І ми продовжуємо вас тішити цього осіннього ранку, 15 вересня, у вівторок, на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Ну, насправді, мені здається, що дуже багато людей почали хвилюватися з приводу того, що штучний інтелект відбере у них роботу. Але апокаліпсис на ринку праці скасовується. Штучний інтелект, виявляється, спричинив і бум вакансій. Замість очікуваного масового безробіття, технологічний сектор фіксує протилежну тенденцію. Тепер, звісно ж, уже дуже багато вакансій, які покликані на те, аби розвивати та обслуговувати історію зі штучним інтелектом.
0: Як називають ці професії? Чухальник, там, не знаю.
1: Ні, тут нема кого чухати. Справа в тому, що 200 тисяч звільнень та 1 мільйон нових технологічних вакансій на ринку праці. Уявив собі, 200 тисяч проти 1 мільйона. Вже все добре. Але справа в тому, що фахівцям із монтажу і обслуговування дата-центрів пропонують навіть на 40% більше грошей, ніж на аналогічних посадах в інших сферах. Погодинна зарплата у виробництві електрообладнання, знову ж таки, для штучного інтелекту, зросла аж на 13%, а в електромонтажників майже на 8%. І у США з'явилося 640 тисяч нових вакансій. Це інженери штучного інтелекту, спеціалісти з розмітки даних та менеджери з впровадження. Тому все добре, все
0: ті,
1: нормально.
0: Ті, хто вміють паяти, будуть мати роботу.
1: Завжди.
0: Та, тому, дорогі слухачі, ми вас правильно орієнтуємо і розкажемо.
1: Щоб вас не попаяло.
0: Та, які професії будуть популярні в майбутньому, тому що, ну, дійсно, це треба, щоб хтось обслуговував, розумієш?
1: Бачиш, тому всі переживають. Ми теж, якщо чесно, коли з'явився ЩІ, ми почали з Олегом хвилюватися стосовно того, що що ж ми тут сидимо.
0: Та.
1: Можна ж просто озвучувати новини і голосом інтелекту.
0: Насправді міняється все, тому що це була творча професія, от айтівці, творці всі, які продумували програми, а тепер треба руками працювати, ну не головою маю на увазі, а дійсно робити якісь фізичні рухи для того, щоб все існувало. Ми ж почуємося буквально дуже скоро для того, щоб нагадати, що в нас на Буковинській хвилі сьогодні у вівторок 19 вересня можна виграти.
2: Реклама.

0: для вашого здоров'я.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже

0: А чи чула ти, Іра, що 15 і 16 вересня парками Чернівців гуляти не можна вже? Тому що там будуть обробляти від тліщів усі рослини та й дерева.
1: Так, щось таке чула, але мені здається, що більше новин, звичайно ж, знає наша Богдана Рихова.
0: А як ти зрозуміла, до чого я? Це ти молодець. От, друзі, ми вам нагадуємо, що в нас на Буковинській хвилі можна виграти. Якщо бажаєте пальне, напишіть сьогоднішній промокод, який злітає клема у наш телеграм-бот, і вже ввечері, можливо, пальне отримаєте саме ви.
1: Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від нашого улюбленого маркету Тано, пишіть «Соус Парк».
0: Сьогодні сума кошику 1300 гривень. Якщо я не помиляюся, сума величезна. Позмагайтесь обов'язково. Соус Парк у наш телеграм-бот.
1: Далі, якщо хочете отримати УЗД червної порушнини від Том Клінік, пишіть, будь ласка, внутрішній світ.
0: Ну і на завершення, якщо ж бажаєте отримати консультацію ортодонта і дізнатися, як там ваші зуби поживають, то напишіть сьогоднішній промокотик під покровом емалі у наш телеграм-бот, і вже ввечері дізнаємося, хто отримає цей подарунок. Завершує цю музичну годину для вас Вельбой, композиція «Додому». Ми вас залишаємо у надійних руках Богдани Рихло і Каті Урсатій, а повернемося зі смачною піцею пронто. І обіцяємо, що буде максимально смачно у нас тут з вами на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з чотирма відважними захисниками. Парки Чернівці упродовж 2 днів оброблятимуть від кліщів, а у Коровійському ліцеї відкрили новий спортивний майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Російські війська завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 4 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Зокрема, через російський удар постраждали 17-річний і 14-річний хлопці та 16-річна дівчина. Їм надали медичну допомогу. В Ізюмській МВА зазначили, що 14 вересня орієнтовно із 21:20 протягом півгодини росіяни масово атакували громаду авіаційними боєприпасами. Попередньо зафіксовані удари близько 15 керованих авіабомб. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з 4 військовослужбовцями Михайлом Мотовильцем, Володимиром Тихоходом, Сергієм Марчуком та Сергієм Ільїнським, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Михайлу Мотовильцю останню шану віддадуть о 10-й годині у Бергометі Вижницького району. Із солдатом Володимиром Тихоходом попрощаються о 12-й годині у Бергометі Чернівецького району. Останню шану солдатові Сергію Марчуку віддадуть об 11-й годині у Кормані. Солдата Сергія Ільїнського поховають об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. 2 парки у Чернівцях оброблятимуть від кліщів. Про це повідомили міській раді. Планову акарицидну обробку проведуть сьогодні у парку імені Шевченка, а 16 вересня у парку Жовтневий. Роботи триватимуть з 9 до 14 години. Жителі міста просять у цей час не відвідувати парки і не заходити на зелені зони. Водночас атракціонний комплекс у парку імені Шевченка сьогодні відновлює роботу і прийматиме відвідувачів із 14 години. У Коровійському ліцеї на Буковині відкрили новий спортивний майданчик. Його облаштували коштом меценатів – родини Дмитра і Марії Іглінських. Про це повідомили в ратуші. На території ліцею облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, корт для падалу, бігові доріжки і сектор для стрибків у довжину. Для Дмитра Іглінського цей ліцей має особливе значення. Його дідусь був серед тих, хто будував школу. Сам він тут навчався, а зараз її відвідують його діти. Новий спортивний простір зможуть використовувати учні для занять різними видами спорту. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє за «Ланзе» в 1/16 фіналу Кубка України. Матч відбудеться вже завтра, 16 вересня, на стадіоні «Буковина». Початок о 16 годині. Для чернівчан це буде перший домашній матч у цьому розіграші Кубка. А «Буковина» вийшла до 1/16 фіналу після розгромної перемоги над тернопільською «Нивою» з рахунком 4-0. І нагадаємо, що у двох попередніх сезонах жовто-чорні доходили до півфіналу Кубка України, де двічі поступалися «Динамо». А шостий тур української прем'єр-ліги знову був непростим через російські атаки. Матчі «Кривбас-Харків» та «Верес-Кудрівка» перенесли. А Полісся здобуло п'яту перемогу та залишається лідером, перемігши «Лівий берег» з рахунком 1-0. «Шахтар» після нічиєї з ПСВ у Лізі чемпіонів упевнено обіграв «Чорноморець» з рахунком 2-0. А «Карпати» перемогли «Колос» 2-0 та піднялися на третє місце. «Динамо» розгромило «Епіцентр» 3-0, а Андрій Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ. І повторив рекорд Максима Шацьких. І нагадаємо, що «Буковина» та «Зоря» зіграли 1-1. Отож, після шести турів «Полісся» та «Шахтар» мають по 15 очок. «Карпати» – 13, «Динамо» – 10. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Після US Open вона посідає 10-те місце. І Аліна Світоліна піднялася на 2 позиції та стала 7-ю. Таким чином, вперше в історії одразу 2 українки входять до топ-10 WTA. І ще 4 українки у топ-50. Олександра Олійникова – 41-ша, Дар'я Снігур – 42-га, Юлія Стародубцева – 43-ця та Ангеліна Калініна – 47-ма. І це також рекордний результат для України. Волейбол. Україна впевнено перемогла Португалію з рахунком 3-0 на Євро-2026. Синьо-жовті взяли всі 3 сети. Найрезультативнішим став Олег Плотницький. Він набрав 19 очок. Отож, Україна виграла всі 4 матчі групового етапу та набрала 12 очок. А завершить груповий раунд команда вже сьогодні, 15 вересня, матчем проти Польщі, який розпочнеться о 19 годині. Емоції та інтрига – все це спортивна хвилина.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, ми повернулися до вас. Іра Санікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Вже за кілька хвилиночок стартуватиме ваша улюблена рубрика «Піца Квест», де можна буде отримати абсолютно безкоштовно лише за свою кмітливість піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».
2: Ну, не забудьте, що в нас є Інстаграм. Ви на нього, будь ласка, підпишіться, тому що там завжди розігруються квитки на різноманітні концерти. Цього разу це тільки такий Сільов, який вже у жовтні до нашого міста приїздить. Шукайте Буковинську хвилю в Інстаграм і будьте нашим підписником.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі, це наша рубрика «Піца Квест». І тут ми даруємо смачну піцу від нашого партнера «Пронто» діаметром 30 сантиметрів. Що потрібно зробити, це телефонувати у студію 095-275-0100 і за нашими підказками визначати, про який заклад йдеться. Я за телефоном збігаю, а ти, Іра, до людей поговори.
2: Отже, друзі, перший відгук із Гугла від Інни Лазоренко. 5 зірочок, 6 місяців тому. Все сподобалося, страви смачні, готували м'ясо на вогні до 30 хвилин, але м'ясо, картопля та буряк трохи жирнуваті, може не всім підійти. Атмосфера приємна, обслуговування теж. Дуже раджу чай зі смородини. Ось так. Пише нам, точніше не нам, а Гуглу, пише Інна Лазаренко. Зараз трошки гірший відгук. 5 місяців тому користувач з ніком «Днівнік Брюса» ось так ставить одну зірочку і пише: «Якщо ви хочете особливих відчуттів, замовте в цьому прекрасному закладі оселедця. Він просто тане в роті в прямому сенсі цього слова. Хто любить пюре з оселедця, рекомендую. Велика вдячність менеджеру, який довів до нашого відома, що оселедець розтанув поруч з картоплею». Короче, по ітогу бізнес по чурновіцьки. Ось так, одна зіронька.
1: Одна зіронька, 4,6 рейтинг цього закладу у Google. Загалом є понад 500 відгуків. Друзі, 095-275-0100. Іра для вас вже озвучила один позитивний і один негативний. Якщо маєте будь-які варіанти, набирайте, можливо, сьогодні піца дістанеться саме вам. Давай ще хороший.
2: Так, гарний відгук. Одну секундочку зараз. Так.
1: 095-275-0100. Якщо знаєте, про який заклад йдеться, давай я почитаю негативний.
2: Олександр Відясов пише тиждень тому. 5 зірочок. 6.09.26 завітали до закладу з дружиною в пошуках затишного місця для сніданку. На вході нас зустрів ввічливий, усміхнений персонал. Ми замовили деруни та яєчню з ковбасками. На наше здивування, настільки проста їжа може бути смачною та принести задоволення.
1: Отже, 095-275-0100, якщо знаєте, про який заклад йдеться, набирайте і забирайте від нас смачну піцу. Анна Тарко пише 11 місяців тому. Не раджу. Так, є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Богдан.
1: Богдан, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Дім 18.
1: Абсолютно правильно, Богдан, ви наш сонячний переможець. Ви забираєте від нас смачну піцу від нашого партнера «Пронто» діаметром 30 сантиметрів, ну і стаєте нашим переможцем. Богдане, ваші вітання всім, кому бажаєте. Просимо.
3: Ну, саме більше даю вітання вам.
1: Дякуємо.
3: Без вас якось скучно на роботі.
1: А ким працюєте? Не секрет?
3: Водієм катаюся.
1: Ага, зрозуміло. І ще кому ваші привіти?
3: І всім, хто мене слухає.
1: Пасибі. Це був наш переможець Богдан, який чекає на лінії. Поза ефіром ми йому розкажемо, як він забере свою смачну піцу від «Пронто». Ну, а це був «Піца Квест».
0: «Піца Квест». Партнер «Пронто Піца». Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
2: Від Дано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
6: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама.
1: Ну що, друзі, сьогодні у вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 18.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чертків – це наші сусіди. Сьогодні вам прогнозують плюс 10 до плюс 22, опадів не прогнозується зовсім.
1: Ну що, друзі, нагадаємо вам промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до виграшу, які, власне, потрібно писати нам у чат-бот і очікувати на свою вдачу у вигляді Івана Ізраїлика та Вадима Голунги. Отже, якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», будь ласка, пишіть два слова «Злітає клема». Якщо мрієте зареєструватися у рубриці «Завжди ближче від Таномаркета», пишіть «Соус Парк». І, можливо, саме ви зберете кошик на 1200 гривень.
2: І ще, дорогі слухачі, якщо бажаєте отримати безкоштовне УЗД черевної порожнини від нашого партнера Tom Clinic, сьогоднішній промокотик звучить так. Внутрішній світ. Ну і далі, для того, щоб обов'язково отримати консультацію ортодонта від Marco Clinic, пишемо під покровом емалі у наш телеграм-бот. Промокотики озвучили, прощаємося. До завтра. Олег Сірман, Іра Станікова.
1: Але перед цим ще маю дві важливі речі.
2: Давай.
1: Сьогодні у моєї похресниці Ніколь Андріївни Грижак, 11-й день народження. Вітаємо,
2: много еліта.
1: Нехай буде яскраве, щасливе і здорове дитинство під мирним небом України. І ще сьогодні моя київська кума Марія Сезон теж святкує свій день народження. Щоправда, зараз вона за кордоном, але в будь-якому разі до неї точно долунають ці вітання. Нехай буде щасливе, красиве, ефектне і модне життя.
2: Якщо ми будемо ще працювати років 10, то тебе ще буде більше похресниць, більше кумів і більше родичів. І тоді наша передача буде десь в 10-й закінчуватися. Точно. Дякую всім, хто був з нами. Почуємося.

0: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 8 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік, Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89.

чим можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві росіяни вдарили дронами по двох заправках. Є постраждалі. У Чернівцях прощаються з полеглим захисником Сергієм Ільїнським, а на Буковині проводитимуть планові вибухові роботи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Дарницькому і Голосіївському районах Києва росіяни поцілили по АЗС. Наразі відомо про 6 постраждалих, 2 з них у важкому стані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Як пише громадське, росіяни поцілили реактивним шахетом всередину заправки прямо над касами. Там пошкоджений дах. Крім того, росіяни вдарили по складу в Оболонському районі і нежитловій забудові у Солом'янському районі столиці. До слова, цієї ночі росіяни випустили по Україні 200 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 187 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 3 локаціях. Чернівчан просять гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата Сергія Ільїнського, який загинув у 2024 році під час виконання бойового завдання в Курській області. О 10:25 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині сьогодні проводитимуть планові вибухові роботи. Гучні звуки можуть почути мешканці прилеглих до кар'єру території. Роботи проведуть за межами села Вороновиця Дністровського району. Під час масового вибуху видобуватимуть вапняк. Перед вибухом лунатимуть сирени. Жителі у прилеглих територій просять не панікувати через гучні звуки. Також над кар'єром може утворитися стовп пилу, поширення якого залежатиме від погодних умов. 2 парки у Чернівцях сьогодні і завтра оброблятимуть від кліщів. Про це повідомили в міській раді. Планову акарицидну обробку проведуть сьогодні у парку імені Шевченка, а 16 вересня у парку Жовтневий. Роботи триватимуть з 9 до 14 години. Жителі міста просять у цей час не відвідувати парки і не заходити на зелені зони. Водночас атракціонний комплекс у парку Шевченка сьогодні відновлює роботу і прийматиме відвідувачів із 14 години. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: органічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Bus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: гості 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. На березі прута знищили артснаряд часів Першої світової війни, а у Чернівцях збільшать тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. Аварія сталася вночі 14 вересня у селі Романківці Дністровського району. За попередніми даними поліції, 33-річний водій Volkswagen Passat не упорався з керуванням і врізався в бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Пасажир автомобіля отримав численні травми і загинув на місці. Водія госпіталізували, він перебував у стані алкогольного сп'яніння 2,23 проміли. Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали чоловіка і помістили до спеціалізованої палати лікарні під нагляд. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження, автомобіль вилучили і помістили на арешт-майданчик. Досудове розслідування наразі триває. На березі прута у Чернівцях знищили артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель і повідомив правоохоронців. Піротехніки ДСНС вилучили і знищили снаряд калібру 76 мм. Надзвичайники нагадують, у випадку виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися, торкатися чи переміщувати. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 101 або 102. У Чернівцях минулої доби загорівся легковий автомобіль «Таврія». Про пожежу рятувальникам повідомили очевидці. До приїзду пожежно-рятувального підрозділу займання на невеликій площі самостійно ліквідували місцеві жителі. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття автомобіля, паливний бак і багажне відділення. Причину пожежі наразі встановлюють. У Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Відтепер зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 4 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, світло в цей час залишатимуть увімкненим. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Раніше вуличне освітлення в громаді вимикали з опівночі до 6 ранку. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години. Від 11 вересня на Буковині вона діє із 1 до 4 години ранку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
6: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Кента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57-165, від 2012-2014 року.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє за «Ланзе» в 1/16 фіналу Кубка України. Матч відбудеться вже завтра, 16 вересня, на стадіоні «Буковина». Початок о 16 годині. Для чернівчан це буде перший домашній матч у цьому розіграші Кубка. А «Буковина» вийшла до 1/16 фіналу після розгромної перемоги над тернопільською «Нивою» з рахунком 4-0. І нагадаємо, що у двох попередніх сезонах жовто-чорні доходили до півфіналу Кубка України, де двічі поступалися «Динамо». А шостий тур української прем'єр-ліги знову був непростим через російські атаки. Матчі «Кривбас-Харків» та «Верес-Кудрівка» перенесли. А «Полісся» здобуло п'яту перемогу та залишається лідером, перемігши «Лівий берег» з рахунком 1-0. «Шахтар» після нічиї з ПСВ у Лізі чемпіонів упевнено обіграв «Чорноморець» з рахунком 2-0. А «Карпати» перемогли «Колос» 2-0 та піднялися на третє місце. «Динамо» розгромило «Епіцентр» 3-0, а Андрій Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ. І повторив рекорд Максима Шацьких. І нагадаємо, що «Буковина» та «Зоря» зіграли 1-1. Отож, після шести турів «Полісся» та «Шахтар» мають по 15 очок. «Карпати» – 13, «Динамо» – 10. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Після US Open вона посідає 10-те місце. І Аліна Світоліна піднялася на 2 позиції та стала 7-ю. Таким чином, вперше в історії одразу 2 українки входять до топ-10 WTA. І ще 4 українки у топ-50. Олександра Олійникова – 41-ша, Дар'я Снігур – 42-га, Юлія Стародубцева – 43-ття та Ангеліна Калініна – 47-ма. І це також рекордний результат для України. Волейбол. Україна впевнено перемогла Португалію з рахунком 3-0 на Євро-2026. Синьо-жовті взяли всі 3 сети. Найрезультативнішим став Олег Плотницький. Він набрав 19 очок. Отож, Україна виграла всі 4 матчі групового етапу та набрала 12 очок. А завершить груповий раунд команда вже сьогодні, 15 вересня, матчем проти Польщі, який розпочнеться о 19 годині. Емоції та інтрига – все це спортивне.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі розпочинається програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва. Вітаю вас з вівторком. Нехай сьогодні все складається без зайвого поспіху. Справи вирішуються одна за одною, а настрій підтримують хороша музика на Буковинській хвилі. Тож залишайтеся зі мною, попереду 2 годинки разом.

Друзі, за календарем вівторок, 15 вересня, знаєте, вівторок – це вже не старт тижня, але й до вихідних ще багато часу. Тому сьогодні можна спокійно набрати темп, не вимагати від себе всього і одразу, а просто рухатися у своєму ритмі. А далі буде звучати пісня Макса Барських «Стерти чат». Пісня про розставання, коли діалог можна видалити одним натисканням, а от спогади і почуття так просто не стерти. Тож слухаємо далі «Стерти чат» від Макса Барських.

0: прозвучала пісня «Стерти чат» від Макса Барських, а далі пісня від Дантеса «Закохана» про любов, яка іноді вимикає логіку, змушує знову вірити, давати другий шанс і повертатися туди, звідки обіцяла більше не повертатися. Тож слухаємо просто зараз на Стай ФМ.
1: Так

0: Друзі, ну а тепер невелика пауза від щоденних справ, щоб звернути увагу на себе, що сьогодні краще не відкладати, кому варто пригальмувати, а кому довіритися власним рішенням. Підказки для всіх знаків зодіаку вже зовсім скоро на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Зелений дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Не поспішайте доводити свою правоту. Сьогодні більше користі принесе спокійна розмова, ніж суперечка.
1: Тельці.
0: Зверніть увагу на те, що відбувається у стосунках. Важливо не лише чути слова і помічати справжні потреби одне одного.
1: Близнюки.
0: Не намагайтеся пояснити все одразу. Деякі відповіді прийдуть тоді, коли ви дасте собі трохи тиші.
1: Раки.
0: День може загострити емоції, але водночас допоможе зрозуміти, чого вам не вистачає для відчуття безпеки.
1: Леви.
0: Не кожна ситуація потребує вашої реакції. Збережіть енергію для того, що справді має значення.
1: Діви.
0: Не шукайте прихованих проблем там, де можна просто поставити пряме запитання. Відвертість сьогодні зекономить час.
1: Терези.
0: Настав момент визначити, де ви погоджуєтеся лише заради спокою. Ваші справжні бажання теж заслуговують на увагу.
1: Скорпіони.
0: Довіряйте собі та будуйте свої плани, але не поспішайте розкривати всі карти.
1: Стрільці.
0: Не тікайте від теми, яку давно відкладаєте. Одна чесна відповідь може звільнити вас від зайвих переживань.
1: Козероги.
0: Сьогодні краще працювати зосереджено, без зайвих пояснень. Ви можете зробити більше, якщо не розпорошувати увагу.
1: Водолій.
0: Не дозволяйте чужому настрою визначити ваш день. Залиште за собою право не включатися в кожну емоційну ситуацію.
1: Риби.
0: Прислухайтеся до першого внутрішнього відчуття, але перевіряйте його фактами. Інтуїція і здоровий глузд сьогодні мають працювати разом. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, ранок зустрічає нас свіжістю, і тепер вже особливо відчувається, що осінь не просто десь поруч, вона поступово входить у наші будні. Вдень сонце ще може нагадати про літо, але зранку і ввечері повітря вже зовсім інше. А що сьогодні буде з температурою, хмарами та опадами, дізнаємося вже за мить.

0: реклама.
1: У вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 20.

Друзі, а тепер поговоримо про подарунки. Сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти 10 літрів пального, продуктовий кошик, консультацію ортодонта та УЗД черевної порожнини. Тож слухайте ефір, беріть участь у розіграшах і нехай сьогодні приємний сюрприз дістанеться саме вам. Ну а промокотик озвучую за мить після пісні «Неп'яно закохана» від Альони Маргалієвої.

0: друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером – медичним центром «Том Клінік». Цього разу даруємо можливість виграти УЗД черевної порожнини – обстеження, яке допомагає вчасно перевірити стан внутрішніх органів. Тож, друзі, хто хоче виграти УЗД черевної порожнини, надсилайте промокодик «Внутрішній світ» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: «Том Клінік» – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050 575 55 45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. І повторю промокодик «Внутрішній світ».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А сьогодні у нас є особливий привід нагадати про турботу, про свою усмішку. У Марко Клінік можна отримати консультацію ортодонта безкоштовно. Це не лише про рівні зуби чи естетику. Спеціаліст оцінює прикус, положення зубів і допомагає зрозуміти, чи потрібне лікування. Тож, якщо давно хотіли перевірити прикус або маєте питання щодо вирівнювання зубів, сьогодні саме час долучатися до нашого розіграшу. Для участі просто зараз відправляйте промокодик під покровом емалі в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань та ортодонції. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю, промокотик для участі під покровом емалі.

0: друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Соус Парк» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злітає клема». Тобто, загалом, актуальні промокотики на сьогодні – це «Внутрішній світ», «Під покровом емалі», «Соус Парк» і «Злітає клема». Хто не знає, промокотики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект».
3: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
2: «Інтелект ТІВІ».
3: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
3: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
5: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилястий ФМ вже зовсім скоро. На вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка. Через ремонт водопроводу у центрі Чернівців до вечора не буде води, а на Буковині проводитимуть планові вибухові роботи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов'язки указом президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було. Чернівця заочно засудили колишнього губернатора Білого

0: Дніпропетровської області РФ до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чернівецький апеляційний суд визнав його винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України. Вирок уже набрав законної сили. За даними прокуратури, посадовець не лише передавав російським військовим техніку, амуніцію, засоби зв'язку, автономні шини, продукти і медикаменти, а й підписував рішення про виплати мобілізованим і контрактникам, які брали участь в бойових діях проти України. Ці ресурси використовували підрозділ російських військ, які воювали на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. До слова, раніше суд першої інстанції виключив з обвинувачення окремі епізоди щодо виплат військовим. Прокурори оскаржили це рішення, апеляційний суд визнав такі виплати формою фінансування війни і визнав чоловіка винним за всіма епізодами. Чернівцях через продовження ремонтних робіт на розі вулиць Лесі Українки і Сковороди призупинили водопостачання на низці вулиць у центрі міста. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 20-ї години на вулицях Українки, Сковороди, Бандери, Томаша Гети, Поштовій, Шиллера, Штейнберга, Лисенка, а також Університетській, Театральній площі і прилеглих вулицях. Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт. На Буковині сьогодні проводитимуть планові вибухові роботи за межами села Вороновиця Дністровського району на Щебеневому кар'єрі. Під час масового вибуху видобуватимуть вапняк. Гучні звуки можуть почути жителі прилеглих до кар'єру території. Перед вибухом лунатимуть сирени. Буковинці просять не панікувати через гучні звуки. Також над кар'єром може утворитися стовп пилу, поширення якого залежатиме від погодних умов. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, в ефірі «Буковинської хвилі» вже розпочинається друга година програми «Танін день». Попереду ще хороша музика, цікаві факти, подарунки та рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож залишайтеся зі мною.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Соус Парк». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злітає Клема». Ну і перевірити своє здоров'я та виграти УЗД черевної порожнини від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокотик «Внутрішній світ». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Під покровом емалі». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Соус Парк», «Злітає Клема», «Внутрішній світ» і «Під покровом емалі». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, надсилайте промокотики під гарну пісню «Карпатські квіти» від Фіїнки.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що деякі птахи під час осінньої міграції можуть орієнтуватися за магнітним полем землі? У їхньому організмі є системи, які допомагають відчувати напрямок магнітного поля і використовувати його як своєрідний природний компас. Тому для багатьох птахів осіння подорож – це не просто політ у тепліші краї, вони буквально мають власну навігаційну систему, яка допомагає долати величезні відстані. Ось такий цікавий факт.

0: друзі, якщо раптом ви далеко від Хвилістої ФМ, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку «Венгрінері».
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: «Венгрінері», село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер» – подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо ви давно помічаєте, що зуби стоять нерівно, є питання щодо прикусу або просто хочете отримати професійну думку, не обов'язково чекати, поки проблема стане більш помітною. Консультація ортодонта допомагає розібратися, що відбувається, які є варіанти та чи потрібно лікування саме у вашому випадку. Тому приходьте у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети і сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або в інстаграм marcoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: тепло.
1: У вівторок, 15 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 21.

друзі, далі вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому, хто любить інтерактиви, не перемикайте, скоро буду озвучувати загадку, а ви будете відгадувати, що сьогодні заховано у кошику. Ну, а детальніше за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Є в кожному домі, але не стоїть без діла. Його натискають, а воно допомагає чистоті. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Набирайте 095-275-0100 і вигравайте те, що заховано у нас у кошику. Є в кожному домі, але не стоїть без діла. Його натискають, а воно допомагає чистоті. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Давайте ще підказочку. Часто діткам кажуть, перед їжею обов'язково треба помити ручки, і не тільки діткам. І те, що я загадала, допомагає зробити руки чистими. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте 450 мілілітрів. Добрий день.
2: Доброго здоровечка вам.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Василь.
0: Василь, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Це розчинне мило.
0: Да, рідке мило, правильно? Ви хотіли сказати.
2: Рідке мило.
0: Да, вітаю вас. Ви виграли рідке мило 450 мілілітрів. Як у вас настрій? Як настрій?
2: Настрій чудовий, звичайно.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте. Привіт передаєте, якщо хочете.
2: Добре.
0: Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Соус Парк». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Злітає Клема». Ну і перевірити своє здоров'я та виграти УЗД черевної порожнини від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокодик «Внутрішній світ». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокодик «Під покровом емалі». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Соус Парк», «Злітає Клема», «Внутрішній світ» і «Під покровом емалі». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM. Ну, а програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. А далі в ефірі о 14:00 почути свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
5: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Томклінік, Рівненська 6.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. На березі Прута у Чернівцях знищили артснаряд часів Першої світової війни, а у Коровійському ліцеї на Буковині відкрили новий спортивний майданчик. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. Аварія сталася вночі 14 вересня у селі Романківці Дністровського району. За попередніми даними поліції, 33-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням і врізався в бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Пасажир автомобіля отримав численні травми і загинув на місці. Водія госпіталізували, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,23 проміли. Після надання

0: медичної допомоги правоохоронці затримали чоловіка. Його помістили до спеціалізованої палати лікарні під нагляд. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження. Розслідування наразі триває. На березі Прута у Чернівцях знищили артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель і повідомив правоохоронців. Піротехніки ДСНС вилучили і знищили снаряд. Надзвичайники нагадують, у випадку виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися, торкатися або ж переміщувати. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 101 або ж 102. Минулої доби у Чернівцях горів легковий автомобіль «Таврія». Про пожежу рятувальникам повідомили очевидці. До приїзду пожежно-рятувального підрозділу займання на невеликій площі самостійно ліквідували місцеві жителі. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття автомобілям, паливний бак і багажне відділення. Причину пожежі наразі встановлюють. У Коровійському ліцеї відкрили новий спортивний майданчик. Його облаштували коштом меценатів – родини Дмитра і Марії Іглінських. Про це повідомили в ратуші. На території ліцею облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, корт для паделу, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Для Дмитра Іглінського цей ліцей має особливе значення. Його дідусь був серед тих, хто будував школу. Сам він тут навчався, а зараз її відвідують його діти. Новий спортивний простір зможуть використовувати учні для занять різними видами спорту. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до кур'йозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

починає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас повертаюсь. Буду разом з вами сьогодні з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка 15 вересня. Вітання всім, хто долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля 100FM». Ну і вітаю всіх, хто слухає нас впродовж всього дня і тримає хвилю хітового настрою. Будемо, як завжди, слухати багато класної української та світової музики впродовж цієї години. Впродовж наступної години слухаємо тільки українську музику. Щось з музичного сховища будемо для вас діставати. Будемо згадувати, як це воно було. Ну і ще, що найголовніше, будемо нагадувати вам про круті розіграші від наших партнерів. Сьогодні їх дуже багато. Ну а для того, щоб зареєструватися, варто завітати на сайт 100fm.cv.ua, тож вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокод, який від часу будете чути в етері «Буковинської хвилі». Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює студійний телефон 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати після 15:15, тому що буде рубрика під назвою «Що у кошику?». Будемо для вас діставати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і про соцмережі нагадаю швиденько, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково маєте можливість доєднатися. 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram. Також шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-каналі «Буковинської хвилі» і TikTok. Там теж є і Threads, так, наша сторінка є. Шукайте просто «Буковинська хвиля». Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Rolling Stones. Так, композиція «Don't Stop». Не зупиняйте. Ну і ми не зупиняємось, продовжуємо. Тримаємося на хвилі хітового настрою 100FM.

Композиція «Don't Stop». Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ну і ми не зупиняємося. Ми продовжуємо тримати хвилю хітового настрою на Буковинській хвилі 100 FM. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів, а розіграшів сьогодні у нас є чимало, і вони всі досить цікаві. Після 17 години у вас буде можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму, не 300 гривень, навіть не 600 і не 900. Сьогодні будемо збирати продуктового кошика на суму 1200 гривень. 1080 – це мінімальна сума, ну а максимальна – 1320. Тож реєструйте сьогоднішнього промокотика SoSpark нашому телеграм-боту. Так, сьогодні звучить він у нас ось так. SoSpark. Уже відправляйте його нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і після 17 години комусь із вас пощастить зібрати і забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Ще раз озвучую промокотика SoSpark. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтеся, вже залишаю вас в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Фанат», і буквально за 3 хвилини 5 секунд будемо дізнаватися про приводи для сьогоднішніх свят та подій. Що ж сьогодні відзначатимемо у вівторок 15 вересня, все це ми обов'язково дізнаємося.

0: Звучало в безліміті хітової музики. Ми продовжуємо. 14.18 нам вже показують студійні годинники. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Все це ми будемо дізнаватися, тому що настав час для нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну, що розповідаю вам про те, що сьогодні, 15 вересня, в Україні святкують День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України. Професійне свято було встановлено наказом головнокомандувача Збройних сил в 2022 році. Цього дня вшановують військовослужбовців РХПЗ, які відповідають за захист особового складу та населення від радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Вони здійснюють розвідку та моніторинг небезпечних речовин, проводять спеціальну обробку техніки і території, а також забезпечують аерозольне маскування. Також сьогодні відзначається Міжнародний день демократії. Започаткувала його Генеральна асамблея ООН, так, яку ми всі дуже добре знаємо, як вічно стурбовану контору в 2007 році, для того, щоб нагадати про важливість демократичних цінностей, прав людини та участі громадян у суспільному житті. Цей день присвячений принципам свободи, рівності, верховенства права, чесних виборів і можливості кожної людини впливати на рішення держави. Він також повертає увагу до необхідності захищати демократію, свободу слова та права людини. Так, сьогодні свій день народження відзначає пошуковик, який ми всі дуже добре знаємо і, мабуть, ним постійно і користуємося. Я не пригадую того моменту, щоб хтось користувався дещо іншим пошуковиком. Всі ми дуже добре знаємо про такий пошуковик, як Google. Так, сьогодні він відзначає своє день народження в 1998 році. Компанія Google була заснована Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном під час навчання в Станфордському університеті. Спочатку Google був пошуковою системою, але з роками перетворився на одну з найбільш технологічних компаній світу. Сьогодні його сервіси охоплюють пошук, електронну пошту, карти, відеохостинг, так, це той самий YouTube, хмарні технології та багато-багато різноманітних напрямів. Ну і для того, щоб поставити крапку в сьогоднішній рубриці, поговоримо і про Міжнародний день крапки. Головна ідея цього дня – це надихати дітей і дорослих бути творчими, вірити у класні власні здібності, так вони і в класні, і в власні, та не боятися починати щось нове. Навіть маленька крапка на папері може стати початком великої творчої роботи. Не дарма ж кажуть, що якщо ти вже ставиш щось на стоп, це означає, що починається щось нове. Безліміт хітової музики в нас триває, ми, як завжди, тримаємось на хвилі хітового настрою і за мить будемо поринати в 2004 рік разом з Армандом фон Хелденом. Будемо слухати роботу «Май-май-май», тож робіть гучніше.
1: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Мобільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Тигр.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Щойно прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Вже завітайте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і відправляйте промокотика для того, щоб сьогодні виграти один із подаруночків від нашого партнера. Так, ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти УЗД черевної порожнини. Це обстеження, яке допомагає вчасно перевірити стан внутрішніх органів і уважніше ставитися до свого здоров'я. Ну, якщо ви хочете виграти, вже надсилайте сьогоднішнього промокотика «Внутрішній світ» нашому телеграм-боту, і вже наприкінці дня буде визначено рандомно переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від нашого партнера Tom Clinic.
1: Реклама.
0: Ну, і зараз нагадую вам ще раз промокотика «Внутрішній світ». Вже його використовуйте, ну, а поки ви реєструєтесь, нагадаю про нашого партнера Tom Clinic. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 050-575-5545. Tom Clinic. Сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви використовуйте промокотика «Внутрішній світ» нашому телеграм-боту. Ну і поки ви реєструєтесь, буде свято і на нашій вулиці. Так, мама Ріка до нас вже вривається. І після цього дізнаємося про інформацію, так, про примхи погоди сьогоднішньої, вівторок, 15 вересня.

Реклама. Ну і про примхи погоди сьогоднішні, чим вона нас тішитиме, так, що впродовж цього дня, зараз буду вам все детальніше розповідати. Сьогодні, у вівторок, 15 вересня, на Буковині напрогнозували мінливу хмарність і місцями буде можливий дощик. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сухаренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. В наших сусідів у Снятині, Коломиї, Залічиках та Чорткові прогнозують мінімально плюс 10, максимум плюс 22. Також мінлива хмарність з місцями можливим дощиком. І зараз на цю ж хвилину в Чернівцях плюс 21 температурний максимум і переважно хмарно. Також от відкрив застосунок на смартфоні і повідомляється про складні погодні умови. Так, вже починаючи з 21 години повідомляє, що так, будуть очікуватися складні погодні умови, тож підготуйтеся для того, щоб вже бути в цей момент не під дощиком, а бути біля вікна і цим дощиком, звісно ж таки, насолоджуватися. Безліміт хітової музики триває, слухаємо далі Empire of the Sun, Імперія Сонця. Так, нас тут буде панувати в нашому радіоетері за роботою Волкін on a dream.

0: Walking on a Dream від Empire of the Sun. Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики. Ми продовжимо тримати хвилю хітового настрою. Ну і далі вам буду розповідати про ще один розіграш від нашого партнера стоматології Марко Клінік, де сьогодні ви маєте можливість виграти професійну консультацію ортодонта. Ну а для того, щоб сьогодні виграти цей подаруночок, варто вам користуватися промокотиком під покровом емалі. Ще раз озвучую, промокотика під покровом емалі. Вже його використовуйте, і вже ввечері в живому нефільтрованому, так, у вечірньому шоу буде визначено переможця або переможницю. Хто ж отримує подаруночок, а саме професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і млечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика сьогоднішнього під покровом емалі нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтеся, за мить будемо слухати Діму Монатіка і композицію «Тому що».
2: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
4: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
6: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
7: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 14.43 нам показують студійні годинники, вівторок 15 вересня за календарем і без ліміт кітової музики триває. Діма Монатік щойно складав компанію з роботою, тому що... Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість безкоштовно підзаправитися. Так, завдяки радіостанції «Буковинська хвиля» 100FM і програмі «Крихітка рулить», де Богдан Рихло, власною персоною та сама Крихітка, так, буде вам озвучувати цікаві автомобілі, новини, і там ви маєте можливість взяти і зловити найактуальнішого промокотика. Ну, а для того, щоб взяти участь, варто вже в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулить». Там буде звучати найактуальніший промокотик, ви його відправляєте і чекаєте того моменту, коли вам приходить, ну, лист щастя. Я готовий навіть так сказати, що це дійсно лист щастя, коли дійсно надійшло повідомлення, що виграли 10 літрів пального. А промокотик сьогоднішній у нас звучить ось так. Злітає клема. Ще раз вам його озвучую. Злітає клема. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. То вже його використовуйте і так відправляйте його нашому телеграм-боту. Ще раз нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Поки ви натискаєте кнопку, так, реєструйте промокотика «Злітає клема». Я тим часом залишаю вас в музичній компанії Едвард Майя і Віки Джигуліна. Так, далі слухаємо роботу «Stereo Life» і поринаємо в 2009-й.

і Віка Зігуліна з роботою Stereo Live. Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM, 14.48 показують нам годинники. Ну і нагадую вам про те, що нас можна слухати в онлайні. Так, можна слухати в цифровій якості, без перешкод. Це можливо зараз у наш час, якщо ви маєте зараз при собі смартфон і стабільний доступ до інтернету, то достатньо просто зайти на сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку play, так, і слухати улюблених ведучих, улюблені програми, улюблені треки в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і також хочу вам нагадати про те, що Буковинська хвиля доступна в більшості мобільних радіоагрегаторах. Це радіоплеєр, TuneIn Radio, онлайн радіобокс, MyTuner, там Radio Garden, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків. Встановлюйте той, який для вас є найзручнішим. Шукайте Буковинську хвилю, додавайте в обране і не губіть на сереті сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Також шукайте Буковинську хвилю в соцмережах, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. Це Instagram 100FM CV, Facebook, YouTube, Telegram канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе на Instagram та Threads, підписані сторінки однаково, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Аліна Гросо, «Мій рай».

0: Аліна Гросу каже, не відпускай, я вимушений буду вас відпустити до Богдана Рихлого вже за 8 хвилин і 15 секунд. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і не забувайте про те, що після 15-ї години ми з вами зустрічаємось тут на Буковинській хвилі в безліміті хітової музики. Будемо слухати ще багато класної української музики так впродовж наступної години. І після 15:15 ми для вас розіграємо один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж таки, заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Набирайте вже після 15:15. Ну, а я, Вадим Голунга, кажу, що ми обов'язково з вами зустрічаємось на нашому незмінному зустрічі, на незмінному місці зустрічі на Буковинській хвилі 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: нас знайти.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Минулої доби аферисти ошукали Буковинку на 42 тисячі гривень. У Чернівецькій області річки басейну Дністра критично обміліли, а у Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихла.
2: На Буковині жінка втратила 42 тисячі гривень через шахрайство під час пошуку житла. 44-річна жителька Лужан хотіла винайняти квартиру у Чернівцях. Оголошення вона знайшла в одному з месенджерів. Після спілкування з нібито орендодавцем жінка перерахувала 42 тисячі гривень на вказані рахунки. Після отримання грошей зв'язок із незнайомцем обірвався. Жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідували. Триває і вкотре закликають буковинців не переказувати гроші за оренду до особистого огляду житла і перевірки документів на право власності. А кошти радять передавати лише після підписання письмового договору оренди. На Буковині річки басейну Дністра критично обміліли, оголошено коричневий рівень небезпеки. Упродовж 16-30 вересня рівні води залишатимуться близькими до найнижчих значень за увесь період спостережень. На окремих ділянках русла заростатимуть водною рослинністю, а на малих річках можливо обміління або повна відсутність току. За даними обласного центру з гідрометеорології, такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу регіону. В Чернівцях через продовження ремонтних робіт на розі вулиць Українки і Сковородим призупинили водопостачання на низці вулиць у центрі міста. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде до 20-ї години на вулицях Українки, Сковороди, Бандери, Томаша, Гети, Поштовій, Шиллера, Штейнберга, Лисенка, Університетській, Театральній площі та прилеглих вулицях. Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт. У Чернівцях змінили тривалість роботи

0: вуличного освітлення вночі. Відтепер зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 5 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, світло у цей час залишатимуть увімкненим. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міської ради. Раніше вуличне освітлення в громаді вимикали з опівночі до 6 ранку. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години. З 11 вересня на Буковині вона діє із 1 до 4 години ранку. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Тою про тебе, щойно ми взяли і послухали тут у безлімітні хітової музики. Ну і будемо слухати ще багато класної української музики впродовж цієї години. Також хочу вам нагадати про те, що ми зовсім скоро, а це після 15:15, зустрічаємось в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж таки, було заховано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Тож готуйте набирати вже за декілька хвилин. Ну а зараз, поки залишаю вас в музичній компанії Макса Барських, слухаємо свіженьку композицію під назвою «Старти чат». Тож будемо робити гучніше. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває.

Макс Барських і композиція «Старт і чат». Так, фанковий сингл, що нам прозвучало. Що ж ми тут послухали? Ми послухали, що треба спалити мости, закрити діалог і очистити меседжери. Це іноді найкраще рішення, щоб почати життя з нового рядка. Ну а після того, як усе зайве видалено, час виходити на танцмайданчик і заявляти світові про абсолютно нові бажання. Будемо передавати естафету драйву неймовірній співачці, яка точно знає, як керувати своєю долею. Тож будемо зустрічати зараз в рамках нашого етеру безлімітні хітові музики, так, Альона Маргалієва, яка голосно заявляє: «Рішу сама, кого люблю». Тож будемо робити звук гучнішим, адже в нашому етері зараз композиція зійшла з зоря. Тож будемо слухати. Хочу

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Повертаємось до вас з рубрикою «А що у кошику?» і будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді, який буде стосуватися тієї підказки, яку саме зараз буду озвучувати. І нагадаю про правила, які є особливими, так, вони є для всіх розіграшів, право на обмеження. Якщо ви вже вигравали впродовж місяця подаруночок, дайте можливість виграти тому, хто ні разу ще не вигравав. Обмеження діє раз на 30 календарних днів. Якщо ви вже 15 вересня виграли, до прикладу, сьогодні, так, то вже можна буде телефонувати аж 15 жовтня. Так, ну що ж, переходимо до першої підказки на сьогодні, що ми розіграємо інженерний брикет, який випросуваний із застиглого жиру, екваторіальних плодів, сухих коров'ячих виділень та солодких мікрокристалів, який зберігає твердість у пастці, але миттєво втрачає формостійкість при досягненні людської температури 36,6 градусів за Цельсієм. Що ж це може бути, друзі? 095-275-0100, вже готуйтеся набирати цей номер, так, і маєте можливість так дотелефонуватися до нашої студії і озвучити свій варіант відповіді, який стосується цієї підказки. Так, є у нас уже телефонний дзвіночок. Давайте привітаємося з слухачем, який вже нас чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Наталя.
2: Наталя, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Вигравала літом ще.
2: Ще літом. Місяць-два тому. Чи можливо навіть
3: три?
2: Думаю,
3: що більше, я не пам'ятаю, думаю, що більше місяця.
2: Більше місяця. Значить, у нас уже всі умови зараховуються. Ну що ж, пані Наталя, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Ні, варіант, що це масло.
2: Ви вважаєте, що це масло?
3: Вершкове масло.
2: Так, то саме вершкове масло, яке ми мастимо на хлібчі, застосовуємо ще для інших кулінарних там рецептів, до прикладу, до вареників чи пельменів, щоб вони там, боронь Боже, не злиплися. Так, приймаю варіант відповіді. Масло вершкове, і готовий був би сказати, що так, це правильна відповідь, це вершкове масло, але на превеликий жаль, це не воно. Дякую, що спробували. Викреслюємо варіант відповіді, не вершкове масло, не воно. Що ж це може бути, друзі? Що ще може топитися при людській температурі 36,6 градусів за Цельсієм? От, цікаве питання. Готовий дізнатися ваш варіант відповіді, друзі. 095-275-0100, це номер нашої студії, вже готуйтеся набирати. Уже готовий прийняти ще один телефонний дзвіночок, лише б він зараз ще додатково був. Так, друзі, ще раз озвучую підказку, що ми озвучуємо інженерний, розіграємо інженерний брикет, який випросаний із застиглого жиру і миттєво втрачає формостійкість при досягненні температури 36,6 градусів. Є в нас слухач, представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, Богдан.
2: Богдан, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Ні.
2: Взагалі не вигравали? Маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
4: Шоколад.
2: Ви вважаєте, що це шоколад?
4: Шоколадка.
2: Так, шоколадка. Добре, приймаю варіант відповіді шоколадка. Що саме вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
4: Топиться при доторканні, від температури 36,6.
2: Так, 36,6 градусів. Добре, приймаю цей варіант відповіді і готовий дати вам наступну підказку. І там уже будемо визначати, шоколадка чи не шоколадка. Ви готові?
4: Да.
2: Ну що ж, пане Богдане, попрошу зараз цю підказку уважно послухати, що це поліморфна темперована суспензія тригліцеридів теоброма какао, яка збагачена зневодненою лактозною казеїновою матрицею. Це відноситься до шоколаду?
4: Я думаю, що так.
2: Ви вважаєте, що так. Добре, приймаємо варіант відповіді шоколадка, і бути цій шоколадці чи не бути у ваших руках, ми вже визначили так, що шоколадці на правах реклами Рошен Лакмі, молочний 295 грамів, бути якраз таки у ваших руках. Бажано, щоб ці руки були холодними, тому що шоколадку, боронь Боже, взяти можна і розтопити. Так, ще раз ці оплески звучать саме для вас, і ви виграли не просто там маленьку якусь там плиточку на 90 грамів, так? Ви виграли велику якраз таки шоколадку, так. Які враження від виграшу, скажіть, будь ласка?
4: Завжди веселі.
2: І маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Прошу, передавайте вітання всім, хто вас зараз слухає, всім, хто вас пізнав.
4: Всім передаю, хто знає, хто не знає. Ще... Я думаю, що вже багато хто знає.
2: А ще комусь будемо передавати вітання? Чи на цьому вже будемо завершувати? Ну що ж, завершуємо. Це означає, що, пане Богдане, будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Через озвучую на правах реклами шоколад Рошен Лакмі, молочний 295 грамів, дістається нашому сьогоднішньому слухачу-переможцю. Так, і ви теж можете бути серед тих переможців, якщо увечері, у вечірньому шоу «Живе нефільтроване», теж відгадаєте, що ж це насправді за подаруночок заховано. Тож слухайте після 18.30 рубрику «Шоу Кошику» в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну а без лімітки нової музики продовжується. Продовжить наш етер «Мама Ріка» з композицією «Кава». Будемо слухати. Ну і комусь, якщо раптом треба буде піти на кавову перерву, обов'язково сходіть, попийте каву, бо без кави ну нікуди взагалі.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама. «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер» – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
8: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкриття. Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: щойно прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну, якщо вам дійсно бракує кави на кухні, так, то ви маєте можливість взяти її до продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». Тим паче, що сьогодні можна розігнатися. Ну, 1200 гривень – сума сьогоднішнього продуктового кошика. І для того, щоб спробувати свої сили, варто вам вже відправляти нашому телеграм-боту промокотика «SoSpark». Ще раз озвучую цього промокотика «SoSpark». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. І вже сьогодні, після 17-ї години, для вас, до вас так достукається телефонний дзвіночок від нас, від рубрики «Завжди ближче», для того, щоб ви сьогодні в прямому етері повзаємодіяли, так, і змогли сьогодні не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Ще раз озвучую промокотика «SoSpark». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Таяна вже стукається з роботою Марічка, вже будемо слухати. І, звісно ж, за 3 хвилини і 12 секунд будемо дізнаватися про примхи погоди завтрашньої, як ми будемо планувати екватор робочого тижня через погодні умови, які будуть завтра. Оце ми обов'язково дізнаємось зовсім скоро.
1: Ремшина з

тепло. Ну і чи в нас буде тішити екватор робочого тижня? Оце ми зараз будемо дізнаватися. Середа, 16 вересня, і синоптична картина на Буковині ось така, що прогнозують мінливу хмарність і опадів завтра не передбачатиметься. Температурні показники завтра в Чернівецькому районі, а саме в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі плюс 7 мінімально. Холодно так зранку, тож обов'язково одягайтеся тепліше, максимум плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Цукорянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. І в наших сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачатимуться, і температурні показники мінімальні плюс 11, максимум плюс 24. Ну, а знову зараз повертаємось до того, що сьогодні вівторок, 15 вересня. Зараз термометри показують максимальний поріг, це плюс 21, і переважна хмарність у нас зараз за вікном студії Буковинської хвилі.

0: швидка і переконувала нас в тому, що як це воно взагалі круто пірнути у Веремоці без зайвих зобов'язань, підтрах легко важна. Але давайте будемо чесними, легка і безтурботна гра в любов рано чи пізно закінчується. І от тоді на зміну романтичним дощам приходить справжня емоційна буря. Ну і наступна артистка точно не дозволить гратися зі своїми почуттями, адже вона спалює всі цифрові мости і рішуче каже колишньому, що більше не існує нас. Тож будемо зустрічати головну поп-діву країни з її україномовним хітом. Так, Тіна Кароль буде влаштовувати справжній скандал на нашій радіохвилі, на Буковинській хвилі. Тож, за мить будемо слухати композицію «Так, скандал», але в скандали ніякі бажано не вступати. Тож, попрошу якраз таки.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
7: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 12.41 нам вже показують студійні годинники. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і продовжую вам нагадувати про роботу нашого телеграм-бота. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Ну і тицьте на кнопку бота для того, щоб відправити промокотика під покровом емалі, для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Ну і нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує саме цей подаруночок. Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Ну, а поки ви користуєтесь промокотиком під покровом емалі, тим часом хочу нагадати про нашого партнера – стоматологічну клініку «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть їм малечі з першими зубчиками і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь, не зволікайте, вже відправляйте промокотика під покровом емалі. Ці три слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Кузьма Скрябін вривається з композицією «Наш останній танець». Будемо слухати.

це ще не ми послухали у виконанні легендарного Кузьми Скрябіна. Так, ну і заодно відкрили портал у 2003 році. От, до речі, про саме цю пісню Кузьма співав пронисливі рядки «Забувся» і не зняв той фільм. І минуло понад 20 років, і фільм нарешті, про нього нарешті таки зняли. Так, і вже більше місяця цей фільм є вже в прокатах в українських кінотеатрах, тож маєте можливість ще доєднатися до того, щоб переглянути фільм, переглянути документальну стрічку «Кузьма страшно веселий». Автори зібрали понад 400 годин рідкісних архівів, де Андрій сам без жодних інтерв'юерів розказує про свою справжню історію. Тож після нашого етеру обов'язково плануйте похід у кіно, подивіться обов'язково цей фільм, і ви дійсно отримаєте дуже приємні враження, навіть відкрити щось новеньке для себе про Кузьму Скрябіна. Вова Дантес далі продовжує складати нам музичну компанію. Цікаво, який фільм він обов'язково зніме. Цікаве питання, якщо буде планувати зйомку про свою якраз таки історію того, як він вирвався на сцену. От цікаве питання, чи буде таке взагалі. От Вова Дантес виривається з роботою «Чому?». Далі починаємо слухати.

0: Композиція «Чому» вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Отут дійсно одразу якраз таке цікаве питання, чому ці години так дуже швидко проходять. Ну, коли звучить улюблена музика на Буковинській хвилі, коли так завершуються робочі справи, при цьому ще дуже швидко, я вважаю це дуже великим, величезним плюсом. Ну і, до речі, про розіграші, про подаруночки. Ви маєте можливість сьогодні виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Вже після 16-ї години в цій студії буде Богдан Ластівка озвучувати для вас цікаві завдання. Так, ну, а ваша головна задача буде відгадати, що ж це за слово зашифроване саме в цих підказках. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Ну, і заодне нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Тож, обов'язково телефонуйте. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 9 хвилин і 30 секунд. Чекаємо тут і в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. З 14 до 16 обов'язково з вами почуємось. Гарного вам завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Налаштовуйте себе лише тільки на приємні та позитивні емоції. Ну і завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па!
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловік за 7 тисяч доларів організовував незаконний виїзд за кордон. У Чернівцях минулої доби горів легковий автомобіль, а парк Жовтневий завтра оброблятимуть від кліщів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили чоловіка, який за 7 тисяч доларів організовував незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними правоохоронців, 49-річний чоловік консультував охочих незаконно виїхати з України, допомагав їм непомітно приїхати на Буковину і готував місце для тимчасового проживання. У визначений день чоловік забирав своїх так званих клієнтів та мікроавтобусом відвозив їх до прикордоння. Гроші вони мали передати перед перетином кордону. Також правоохоронці викрили жителя Запоріжжя, який пропонував декілька варіантів незаконного виїзду. Піший перехід до Молдови коштував 2 тисячі доларів, виїзд автомобілем – 4 тисячі, а повний супровід до місця перетину кордону – 8 тисяч доларів. Обох чоловіків викрили і повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває. Чернівцях заочно засудили колишнього губернатора Білгородської області РФ до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чернівецький апеляційний суд визнав його винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території державного кордону України. Вирок уже набрав законної сили. За даними прокуратури, посадовець не лише передавав російським військовим техніку, амуніцію, засоби зв'язку, автомобільні шини, продукти і медикаменти, а й підписував рішення про виплати мобілізованим і контрактникам, які брали участь у бойових діях проти України. Ці ресурси використовували підрозділи російських військ, які воювали на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. До слова, раніше суд першої інстанції виключив з обвинувачення окремі епізоди щодо виплат військовим.

0: прокурори оскаржили це рішення, і апеляційний суд визнав такі виплати формою фінансування війни і визнав чоловіка винним за усіма епізодами. У Чернівцях минулої доби горів легковий автомобіль «Таврія». Про пожежу рятувальникам повідомили очевидці. До приїзду пожежно-рятувального підрозділу займання на невеликій площі самостійно ліквідували місцеві жителі. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття автомобіля, паливний бак і багажне відділення. Причину пожежі наразі встановлюють. В Чернівцях завтра парк Жовтневий оброблятимуть від кліщів. Планову акарицидну обробку проводитимуть із 9 ранку до 14 години. Чернівчан та гостей міста просять цей час не відвідувати парк і не заходити на оброблені зелені зони. Після завершення робіт парк знову буде доступний для відвідувачів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодостойне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу, шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». 15 вересня сьогодні Міжнародний день демократії. Його проголосила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 2007 року. Цей день нагадує нам про свободу думки, права людини та участь громадян в житті держави. Головне – це свобода думки, друзі, те, що нам і потрібно якраз. Бажаю всім нам демократичних перетворень, гарних думок і відповідного настрою. Сьогодні ми візьмемо цікаве слово та пропустимо його крізь призму логіки, інтуїції та здорового глузду. І ваша думка, звісно, невід'ємна частина цього процесу. Слухайте, міркуйте, долучайтесь, вигравайте. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: 16 година 13 хвилин на нашому студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто підключився до нас. У нас сьогодні цікаве слово і достатньо цікаві, як завжди, підказки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень на кону. І увага, звучить перша підказка. У невеликому селі багато років стояв старий міст. Одного ранку хтось пофарбував його в незвичний колір, і люди почали сперечатися, чи варто було взагалі щось змінювати. Дивно, але найбільше обурювало те, не те, що міст став іншим, а сам факт зміни. Хто знає відповідь, друзі, або хто сумнівається, все одно набирайте 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і запрошую наших постійних радіослухачів. Буду радий вас чути.

0: Їдемо далі, шановні пані та панове. Я готовий повторити першу підказку, додати другу. У невеликому селі багато років стояв старий міст. Одного ранку хтось пофарбував його в незвичний колір, і люди почали сперечатися, чи варто було взагалі щось змінювати. Дивно, але найбільше обурювало не те, що міст став іншим, а сам факт зміни. І зараз друга підказочка, друзі, може вона вам ще допоможе. Біолог помітив, що деякі тварини набагато обережніше реагують на незнайомий запах, ніж на знайомий. Він записав спостереження в блокноті і додав: обережність перед невідомим – один із найдавніших механізмів поведінки. Про що мова, шановні пані та панове, думати вам, вирішувати вам, розгадувати також вам. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону. І я хочу, знаєте, наостанок, все ж таки у мене сьогодні такий веселий стан такий, я хочу вам додати ще одну підказочку, будьте уважні. У школі з'явилася нова традиція, і спочатку вона викликала подив. Частина учнів одразу сказала, що так у нас ніколи не робили. За кілька місяців ця сама традиція стала звичною. 095-275-0100. Друзі, я чекаю ваших дзвінків, і ми зустрінемось вже після...
1: Реклама.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
0: Садгорі, 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогур Камиля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Шановні пані та панове, вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. Вітаю всіх з сьогоднішнім святом, з Днем Демократії. До речі, те слово, яке сьогодні я придумав, воно повністю протилежне демократії. Верніше, це явище, яке ніяк не можна співставляти з демократією як такою. Ну, хто пам'ятає підказки, добре, я бачу, що у нас вже є перший дзвіночок телефонний, перший гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно. Ви сьогодні у вас перший вхідний дзвінок такий. Мені приємно дуже. Вітаю вас з Днем Демократії і з тим, що ви вперше дозвонились сьогодні.
1: Дякую.
0: Дякую вам також. Отже, ви, напевно, чули підказки і у вас виникло якесь бажання щось нам сказати. Будь ласка, ми вас дуже уважно слухаємо.
1: В мене виникло таке слово «адаптація».
0: Адаптація. Так. Дійсно, є таке слово. І деякі підказки дійсно можуть наштовхувати, наводити на таке слово адаптація. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не адаптація, це дещо інше. Друзі, і ваша увага, звучить наступна підказка. Музикант почув мелодію, побудовану за незнайомими йому правилами. Спочатку вона здавалась дивною і навіть неправильною, але після кількох прослуховувань він раптом почув у ній власну логіку. Що ж таке? Що ж саме міг почути музикант в тій мелодії? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, шановні пані та панове. Ні. І додаю ще одну підказку. Історик досліджував міста, які в різні епохи переживали великі зміни. Він звернув увагу, суспільство часто приймає нове не відразу. Спочатку воно порівнює його з тим, що вже добре знає. Отже, друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Я відчуваю, що народжуються думки і народжуються правильні думки в ваших головах. Ну, під дві воплі Водоплясова це взагалі буде чудово.

0: 200 гривень на кону, друзі. Я нагадую всім, хто не чув, і у нас є черговий дзвіночок. Але це був не дзвіночок, це просто був фальстарт. А, друзі, отже, наступна підказочка звучить. Будьте уважні. Психолог розповідав студентам, що людина не завжди насторожується через реальну небезпеку. Іноді достатньо лише того, що щось здається незвичним, непередбачуваним або таким, чого вона раніше не знала. Про що мова, друзі? Це часто загострюється під час різних конфліктів, воєн та народних хвилювань. Це ще одна підказочка, ще один такий акцент, щоб розширити поле сприйняття для вас, шановні пані та панове, інтелектуали. І наступний наш гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Таня.
0: Тетяна, дуже приємно. Бажаю вам гарного вечора, виграти. Бажаю. І ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це може бути?
1: Я думаю, що це звичка.
0: Ви вважаєте, що це звичка?
1: Угу.
0: Я дякую вам за відповідь. Можливо, було би і так, але в даному випадку, на жаль, ні. На жаль, ні, це не звичка, це зовсім інше слово. Історик досліджував міста, які в різні епохи переживали великі зміни. Він звернув увагу, суспільство часто приймає нове не відразу. Спочатку воно порівнює його з тим, що вже добре знає. Це я повторив ще одну підказку, щоб ще ближче і ближче з кожним кроком, а з кожною хвилиною ми будемо підходити до розв'язки. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і зустрічаю нашого наступного радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Це як вас звати?
2: Тетяна, друга спроба.
0: Пані Тетяна, друга спроба. Мені дуже приємно вас чути вдруге. А якщо у вас буде ще третя спроба, але третя вже завтра, можна буде. Так. Пані Тетяна, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це таке?
2: Авторитаризм.
0: Ви вважаєте, що це авторитаризм? Є таке слово, і, мабуть, щось вам нагадало про це. Так ви відчули, раз ви позвонили і назвали. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не авторитаризм, це дещо інше. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, шановні пані та панове, і нагадаю ще одну підказочку. У школі з'явилася нова традиція, і спочатку вона викликала подив. Частина учнів одразу сказала, що так у нас ніколи не робили. За кілька місяців ця сама традиція стала вже звичною. Згадайте, друзі, що в школах відбувається інколи. Якщо пов'язати з рештою підказок, то я думаю, що вже можна було би дати правильну відповідь, що зробить, напевно, наш наступний радіослухач. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Володимир.
0: Пане Володимире, вітаю вас, бажаю вам гарного вечора і вдалої гри зараз. Отже, ваша версія, що це таке?
3: Я думаю, що це реформа.
0: Як? Ще раз.
3: Реформа.
0: Ви вважаєте, що це реформа? Я вдячний вам за відповідь. Дякую, але на жаль, ні. Це не реформа, це дещо інше. А от що інше? Мабуть, нам хтось сьогодні все ж таки скаже. І я додаю ще одну підказочку. У суспільстві може виникнути ситуація, коли певну групу людей починають оцінювати не за їхніми вчинками, а лише за тим, що вони здаються не такими, як усі. Таке ставлення здатне поступово перетворювати незнання на недовіру, а недовіру на неприйняття. Про що може бути мова, шановні пані та панове? Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Алло, добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Мене звати Надія.
0: Як ще раз?
4: Надія.
0: Надія, дуже приємно. Говоріть, будь ласка, трошечки голосніше, щоб Буковина могла чути своїх героїв. Пані Надія, ми вас дуже...
4: Моє слово – це режим.
0: Ваше слово – це режим.
4: Так.
0: Я вдячний вам. Що з вас наштовхнуло на таке слово «режим»? Вдячний вам – ні, але, на жаль, ні. Ні, на жаль, це інше слово. Отже, я можу продовжувати підказувати, друзі. 095-275-0100. Це я ще раз підказав номер нашого телефону, для тих, хто не запам'ятав. І нагадаю ще одну останню підказку, яка ще назвучала. У суспільстві може виникнути ситуація, коли певну групу людей починають оцінювати не за їхніми вчинками, а лише за тим, що вони здаються не такими, як усі. Таке ставлення здатне поступово перетворювати незнання на недовіру, а недовіру на неприйняття. Що це може бути? І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Бажаємо вам виграти сьогодні, гарного настрою. Отже, пані Анастасія, ваша версія, що це таке?
5: Порівняння.
0: Ви вважаєте, що це порівняння?
5: Так.
0: Якби воно було так, то я би вам сказав, що це правильна відповідь, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не порівняння, це дещо інше. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, шановні друзі. Ну, а в нас невеличка музична пауза.

0: Сергій.
1: Пане Сергію, вітаю вас, бажаю вам виграти сьогодні. Отже, пане Сергію, ваша версія, що це таке?
0: Я думаю, що це патріотизм.
1: Ви вважаєте, що це патріотизм?
0: Так.
1: Я вдячний вам за відповідь, дуже вдячний, але на жаль... На жаль, ні, друже, це зовсім інше слово. Йдеться про явище, друзі, будьте уважні, якого людина або група людей вважає, людей вороже чи упереджено ставиться до чужинців, а представників інших культур, б народів або соціальних груп, сприймаючи їх як загрозу чи небажане чуже. 095-275-0100, зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
2: Руслан.
1: Руслан,
2: я
1: дуже
2: думаю,
1: приємно.
2: Що це стереотип.
1: Ви вважаєте, що це стереотип?
2: Так.
1: І ви вважаєте, що це слово може бути... Ну, не знаю. Дякую вам за відповідь, звичайно, за участь в нашому ефірі. Але, на жаль, ні, це не стереотип. Це упереджене, вороже або нетерпиме ставлення до людей, яких сприймають як чужих або незнайомих, зокрема, до представників інших народів, культур чи соціальних груп. І слово походить від грецьких слів. Друзі, 095-275-0100, нагадую наш номер і зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Доброго дня.
1: Як вас звати?
3: Олександра.
1: Пані Олександра, вітаю вас. Я вас, здається, не чув ще у нас в ефірі. Чи не так?
3: Вперше.
1: Пані Олександра, ми вітаємо. Вся Буковина, весь буковинський інтелект, всі наші інтелектуали вітають вас вперше на нашій хвилі.
3: Так, дякую.
1: Дякую вам, що ви граєте з нами. Отже, у вас народилась версія, мабуть, так?
3: Так, я думаю, що це, мабуть, традиція.
1: Ви вважаєте, що це традиція? Ой, ви знаєте, перший ваш вихід, перша ваша кавотина, як кажуть в оперній класиці, невдала, на жаль. Я вам вдячний за дзвіночок, звичайно. Но ні, це інше слово. Я даю фактично вже такий формулювання цього, що то таке. Це упереджене, вороже або нетерпиме ставлення до людей, яких сприймають як чужих або незнайомих, зокрема до представників інших народів, культур чи соціальних груп. Слово походить від грецьких слів. Від грецьких. Ну, 095-275-0100. Якщо я скажу, від яких слів ви одразу розгадаєте, я хочу, щоб ви самі все ж таки дійшли до правильної відповіді. І наш наступний гість вже на

0: щось. Ну, розіграли ми слово. Слово було у нас сьогодні ксенофобія. Ще раз вітаю на нашу переможницю сьогодні, пані Ганну. Ну, а на цьому у нас розіграші ще не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗ «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Соус Парк» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Шановні пані та панове, час нашого ефіру добігає кінця. Бажаю вам сьогодні гарного вечора, чудового настрою і до зустрічі вже завтра о 16:00. З вами був Богдан Ластівка і будьте щасливі на Буковинській хвилі.
2: Реклама.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Завтра, у середу, 13 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокій заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 10 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 7 до 21 градусу з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 10 до 23 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 11 до 24 градусів вище нуля. Отакий прогноз погоди на завтра, середу, 16 вересня. І нехай вам щастить!

0: Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби аферисти ошукали Буковинку на 42 тисячі гривень. Майже сотню споживачів на Буковині залишилися без газу, а Чернівецьку область накриє туман. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині жінка втратила 42 тисячі гривень через шахрайство під час пошуку житла. 44-річна жителька Лужан хотіла винайняти квартиру у Чернівцях. Оголошення вона знайшла в одному з месенджерів. Після спілкування з нібито орендодавцем жінка перерахувала 42 тисячі гривень на вказані рахунки. Після отримання грошей зв'язок із незнайомцем обірвався. Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідування наразі триває. Поліція закликає не переказувати гроші за оренду до особистого огляду житла і перевірки документів на право власності, а кошти радять передавати лише після підписання письмового договору оренди. На Буковині річки басейну Дністра критично обміліли. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Упродовж 16-30 вересня рівні води залишатимуться близькими до найнижчих значень за увесь період спостережень. На окремих ділянках русла заростатимуть водною рослинністю, а на малих річках можливе обміління або повна відсутність стоку. За даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу регіону. У селі Заржани на Буковині дерево упало на надземний газопровід і пошкодило 5 його ділянок. Через це без газопостачання. Тимчасово залишились майже сотні споживачів. Про це повідомляє Чернівецька філія газмережі. Фахівці Хотинської дільниці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вночі та вранці 16 вересня у західних областях України, зокрема і на Буковині, очікується туман. Видимість становитиме до 200-500 метрів. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Через погодні умови може ускладнитися рух транспорту. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини –

0: вашого здоров'я.
1: Томклінік – це любов.
2: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Томклінік завжди комфорт.
2: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
2: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
3: Реклама.
4: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до кур'йозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи хтось таки забере зібраного ним кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 1200 гривень. Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то маєте змогу зробити це вже. Пишіть на наш телеграм-бот промокод «SOUSPARK». І саме цей промокод дасть вам можливість позмагатися за той кошик, який сьогодні ви можете зібрати і навіть забрати. Ну, якщо хочете забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», достатньо написати промокод «Злітає Клема». Саме цей промокод дасть можливість забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо хочете позмагатися за безкоштовну консультацію у Марко Клінік, пишіть промокод «Під покровом емалі». Ну і не забувайте, що сьогодні Том Клінік теж дарує вам подаруночок. Для цього достатньо написати промокод «Внутрішній світ». Сьогодні маєте можливість забрати УЗД черевної порожнини від Том Клінік. Пишіть промокод «Внутрішній світ». Не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося і дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано» у кошику. Ну, а ми вирушаємо просто вже. Перед тим нагадую номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація відбувається за допомогою нашого телеграм-боту RadioBot.CV.UA. Ну і не забувайте підписуватись та слідкувати за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM.CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Бон Джові «It's my life».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні у нас особливий вівторок, це 15 вересня, екватор, власне, вересня, і ми сьогодні збираємо з нашою слухачкою пані Ангеліною кошика на суму 1200 гривень. Як сказала пані Ангеліна, давайте попробуємо. Попробуємо, пані Ангеліно, збирати кошика.
2: Так, спробуй.
1: Вперше збираєте?
2: Так.
1: Знаєте правила?
2: В общих чертах.
1: Гаразд, я вам швидесенько їх нагадаю. Перш за все, вам потрібно було зареєструватися. Це ви зробили успішно, і вас навіть обрав наш рандомайзер. Ну, а далі ви називаєте різні продукти. Ведучий ж їх складає до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 1200 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми, тобто максимально можна зібрати кошика сьогодні на 1320, мінімально на 1080 гривень. Якщо ви вписуєтеся в цю суму, то ви забираєте кошика. Якщо ні, то сума переноситься на наступний день. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», вам потрібно покласти не менше, ніж 3 позицій до вашого кошика. Окрім цього, пам'ятайте, якщо ви кладете олію, неважливо яку, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. На все про все у вас є 10 хвилин. Зрозумілі правила?
2: Так.
1: Чудово. Тоді пропоную не гаяти часу вітатися з Вадимом, бо впевнений, він вже в «Тано-маркеті». Вадим, привіт.
3: Так, Іване, привіт.
1: Ти в «Тано-маркеті» чи ні?
3: Я в «Тано-маркеті».
1: Кажи чесно, як докажеш? Знаєш, це колись було, як докажеш? Ага. Це цікаве запитання. Гаразд, я впевнений, що Вадим нас не обманює, він дійсно в «Тано-маркеті». Ми готові вже починати. Чи готові ви, Вадим?
3: Готові.
1: Все, чудово. 10 хвилин стартую просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика, пані Ангеліна?
2: Каву Мелено Стефана Львівську.
1: Так, кава Мелено.
3: Стефано Львівську. Так, Львівська Королівська, так? Є вже в кошику. Так, Львівська Королівська. 230 грамів вже є в кошику. Що далі кладемо?
2: Шпроти.
3: Шпроти. Які саме шпроти вас цікавлять?
2: 40 грам.
3: Шпроти. Є у нас шпроти від Варо, є у нас банга, є ще у нас шпроти також, ні, це що я зараз є, а є ще шпротики в олії від Скандинавії в скляній банці.
2: Давайте в металічній банці, просто велику баночку.
3: Ще раз, у жестяній банці найбільша баночка, так?
2: Велику баночку, так. Да.
3: Так, велика, 240, це може бути від Варо. Підійде вам так?
2: Так, хай буде.
3: Так, кладемо вже в кошику. Що далі?
2: Згущене молоко з хлопчиком з бутилки 900 грам.
1: Так.
3: У пляшечці 900 грамів є вже в кошику.
1: Що далі?
2: Спагетті Регіна.
3: Спагетті Реджія.
1: Регіна теж непогана назва, до речі.
3: Непогано,
1: так, все класно, слухайте. Дуже чудово сказали.
3: У нас так, речі, є у нас навіть лімітована версія вже з'явилася в «Тано маркеті». Може, ви її хочете спробувати?
1: Це яка така лімітована? Там що, вже варена, вже варені ці?
2: Звичайні просто спагетті.
1: Звичайні, гаразд, спагетті.
3: Звичайні спагетті, так, є вже в кошику, поклали.
1: Що далі?
2: Масло солодке вершкове, клуб сиру.
1: Так.
3: Клуб сиру,
2: 82,5%.
3: Зараз розкажемо, масло солодко вершкове, клуб сиру. Так, є у нас солодко вершкове, клуб сиру, щось не бачимо. А, є, у нас 73,82% вірності. Яке ми кладемо?
2: 82%.
3: Є вже в кошику. Що далі?
2: Що далі? Олія
3: чумак.
1: Так.
3: Олія.
1: Ми зазвичай рекомендуємо брати олію від «Тано». Дуже крута олія, не вигорає і надзвичайно класно порається завдання. Так, чудово.
3: Давайте від «Тано» можемо порекомендувати. Є вже в кошику. А це означає, що ще згідно правил, так, ми ще додатково щось складемо від себе. І зараз складемо новиночку від Твікс, батончик білий 45-грамовий. Є вже в кошику.
1: І пані Ангеліна, будь ласка, врахуйте цей батончик до вартості вашого кошика.
2: Так, я зрозуміла.
1: Гаразд, чудово, що далі?
2: Сир Кома традиційний в конвертику.
1: Окей.
3: Так, сир Кома традиційний, повертаємось.
1: Конвертику це вже нарізаний, правильно я зрозумів, чи ні?
2: А, так.
1: Угу,
2: так.
1: Окей.
3: Так. Сир Кома традиційний. Зараз шукаємо. Є в нас такі в наявності. Це може бути 185 грамів брусочок.
1: Підходить вам такі?
2: Так.
1: Чудово.
3: Є. Що далі?
2: Кілограм гречки.
1: Так, ну гречку ми теж рекомендуємо гречку брати від Тану.
3: Від Тану рекомендуємо. Так,
1: але то вже на ваш вибір, якщо ви...
2: Хай буде від Тану.
1: Окей, чудово.
3: Хай буде від Тану. Уже кладемо гречку до кошика, так вже є в кошик.
1: Що далі?
2: Кілограм цукру.
1: Ну, цукор, то навіть мови нема. Теж є від Тану, до речі. Дуже цукровий цукор.
2: Добре.
1: Та, кладемо? Треба від вас підтвердження тільки. Та, окей, чудово. Цукор від Тана кладемо до кошика.
3: Іване, я тебе не чую, так зараз...
2: Кілограм
1: рису. Вадим, от бачите, знову десь пропав. Він зрозумів, що тут діло пахне смаженим і вирішив відключитися від нас. Так. Вадим?
3: Так.
1: Чуєш тепер нас?
3: Чую, що підбавиться поза етер. І в етері чую.
1: Ну, це прекрасно. Тепер що повторіть, далі? Будь ласка, пані Ангеліна, що ви назвали після цукру?
2: Рис.
1: Ну, рис. То просто рис. Ну, нема рис. Навіть обходити щось і лукавити. Тут тільки від Тану, так.
3: Якщо від Тану брати.
2: І стоп.
1: Так, який саме? Пропарений чи круглий обираєте?
2: Круглий.
1: Круглий, чудово. Рис від Тану круглий до кошика. І стоп приймаємо, правильно?
2: Так.
1: Ну та стоп означає одне, пані Ангеліна, що ми... Так, Вадим рухається вже з дівчатами на касу. Так, ми почули, що після рису стоп. Та. Ви нас чуєте теж добре, пані Ангеліна?
2: Ну, так.
1: Так собі. Та-то, бо ви бачите, на вулиці зараз почався дощ, і є ймовірність того, що буде трішки поганий зв'язок, але раптом навіть, якщо щось трапиться і дзвінок зірветься, то перенабирайте нас, гаразд?
2: Добре.
1: Все, чудово. Ви поки залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, що ви маєте можливість повболівати та написати свою думку на наш Телеграм та Вайбер. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні наша слухачка пані Ангеліна переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Сьогодні і взагалі впродовж цього тижня ви маєте можливість для себе придбати доволі таки за комфортною ціною великий перелік продуктів. Мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Десерт – сирковий, дольче, аерований, абрикос, 3,4% жирності, 110 грамів мінус 20% знижки. Продукт кефірний «Лактонія» з лактулозою 2,5% жирності 780 грамів мінус 20% жирності. 20% жирності, мінус 20% знижки. Пудинг «Млекарні Кунін» вишня 2,9% жирності 175 грамів мінус 20% знижки. Сир «Плавлений Президент» порційний асорті 45% жирності 140 грамів мінус 20% знижки. Сир «Кома» традиційний конверт 50% жирності 250 грамів мінус 22%. Сир «Плавлений Кома» голландський 35% жирності 75 грамів мінус 27% знижки. Сир «Кома» інсалата м'який 50% 170 грамів у ванночці мінус 25% знижки. Масло «Клуб сиру» солодковершкове 82,5% жирності, 180 грамів мінус 22% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, а ми повертаємося перш за все до телеграму, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. І бачу, вже пані Тетяна пише. Вітаю, Іване. Вітаю, пані Тетяна. Мені здається, сьогодні недобір. Вже другий день, пані Тетяні, здається, що недобір. І таки вчора так і було. Можливо, і так сьогодні, не знаємо. Але в будь-якому випадку дякуємо пані Тетяні, що тут з нами на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче». Рухаємося далі. Так, пані Ірина нам пише. Аж два однакові повідомлення. Привіт. Впевнено збираємо. Думаю, що Ангеліна забере кошика. Подобається мені те, що ви вболіваєте сьогодні за нашу слухачку, але я вже розумію, що справді є проблеми десь зі зв'язком, бо аж два повідомлення прийшло. Це означає, що справді проблеми зі зв'язком у нас відбуваються через те, що пішов дощ. Але дощ, треба дощ, ну треба як не крути. Пані Ірині, дякуємо, що з нами. Так, і рухаємося далі. Хто ж це нам пише? Надіюсь, збільшить, щоб я забрав завтра. Хто я? Напишіть, хто ви. Бо ми не знаємо, хто ви такі. Та it's me, Марк пише. Та, дякую, Марк, що з нами. Та таки цікавий у вас нік. Так, рухаємося далі. Читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Переходимо на Viber. Ого, і тут мільйон повідомлень. Так, пані Наталія пише. Привіт! Це геніально. І не треба ламати язик з тижня. Ой, на мою думку, пані Ангеліна підготувалася. Та. Ну, може бути. Може бути, що підготувалася. Може, ні, ми зараз за мить зараз запитаємо. Та, а, це про Реджія. Про назву Реджії було написано, пані Наталі. Ну, та, цікава така була геніальна назва. Дякую, пані Наталі, що з нами. Рухаємося далі. Пан Сергій пише. Вечір добрий. Недобір. Все коротко і ясно. Дякую, пане Сергій, що з нами. Рухаємося далі. Пані Тетяна пише, вітаю. Пані Ангеліна, думаю, вклалася в суму. Хай пощастить. Дякую, пані Тетяна, дякую, що з нами, дякую, що вболіваєте за нашу слухачку сьогодні, пані Ангеліно. І пише нам Ілля. Доброго дня всьому колективу. Забере 9990 мільярдів. Ну, це 9990 мільярдів відсотків. Це дуже багато. Це прям більше поки ще не було. Я вболіваю за жінок і за чоловіків, щоб вигравали в різних розіграшах на 100FM. Здоров'я і щастя для наших захисників і захисницям слава ЗСУ. Героям слава, пане Ілля. Дякую, що з нами. Пане Ілля ніколи не забуває згадати наших захисників. Це дуже круто. Дякую, що за вашу позицію, пане Ілля. Ну, а ми повертаємося зараз до нашої слухачки, пані Ангеліни, для того, щоб у неї поцікавитися, чи забере вона сьогодні зібраного нею кошика. Пані Ангеліна, ви з нами?
2: Так.
1: Як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, я сподіваюся.
1: Сподіваєтесь, навантажно, це сподіваємося. Плюс-мінус на яку суму зібрали, ваша думка?
2: Напевно, 1250.
1: 1250. А скажіть чесно, от такого всім нашим слухачам, ви готувалися, чи це все було так от з голови, всі продукти?
2: Я трошки готувала.
1: Трошки готувала. Мені подобається. Знаєте, як колись у школі було, зараз точно це відбувається, коли тебе вчитель питає, ти готувався? Ну, то трошки готувався. А в результаті відповідаєш на там 12 балів. Ну, трошки готувався. Сподіваюся, що ви теж так сьогодні трошки підготувалися і заберете зібраного вами кошика. Але це ми можемо дізнатися тільки від Вадима, бо впевнений, що вони вже там з дівчатами підрахували його вартість. Вадим, ви з нами?
3: Так, Іване, я вже тут, я вже на місці, готовий озвучувати інформацію про стан, який ви вже встигли підрахувати, так, що ж нам тут показує каса. Ну, скажу одразу, так, пані Ангеліна дійсно підготувалася, дійсно є список, мені здається, навіть був підготовлений, я точно не впевнений. Але в цьому списку точно обов'язково має бути, наприклад, там список А, список Б, якщо там, наприклад, ще більше сума. Там список В, коли вже сума перевалює за 1500 гривень. І це було б дуже прикольно, в тому плані, якщо б був дійсно готовий список на всі випадки життя, але сьогодні ця підготовка вона зробила свою роботу так, що зібрала кошика, але є певний нюанс. У нас тут є невеличкий недобір. Якщо у нас сума мінімальна це 1080 гривень, то сума сьогоднішнього продуктового кошика це 1050. Недобрає трошки.
1: Ну, шкода, пані Ангеліно. Що я можу вам сказати? Я скажу вам одне. Вперше люди зазвичай, от наші слухачі, коли збирають, так от воно трапляється, що зазвичай або не добирають, або перебирають. Так і вчора було з нашою слухачкою, яка теж з нами грала, пані Тетяною, якщо я не помиляюся, так? На жаль, вам теж так пощастило сьогодні трішечки не добрати. Проте, в будь-якому випадку, ми вам дякуємо за приділений час і сподіваємося, що на наступний раз вам точно вдасться це зробити. Гаразд? Пані Ангеліна. Так, дякую. Дякую вам, дякую за участь, дякую за приділений час. Реєструйтеся завтра. Хто знає, можливо, вам знову поталанить зіграти з нами тут у рубриці «Завжди ближче». Домовились?
2: домовились.
1: Так, дякую, папа. Це була наша слухачка, пані Ангеліна, яка сьогодні зібрала та, на жаль, не забирає кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Чому? Та тому, що недобір. І він говорить тільки одне, що завтра всі наші слухачі отримають можливість позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Що це говорить? Це говорить тільки одне, що максимальна сума завтра може складати 1650 гривень. Та. Тому, друзі, завтра слухайте рано вранці промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і хто зна, можливо, саме вам поталанить зіграти тут з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а сьогодні недобір, і він вам дає змогу завтра зробити щось більше. Рухаємося далі, дякуємо всім, хто з нами, і за мить слухаємо композицію від Віталія Козловського «Краса та розлука».
0: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: трансфер, комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Якщо у вас йде дощ, то ви найщасливіша людина зараз на землі. Та насправді, якщо ви тут безпосередньо десь, а не ходите десь там от, на городі і намагаєтеся зібрати картоплю, хто ще не встиг цього зробити. Ну а завтра нам кажуть, що вранці хмари розсіються та більше в цей день на небі не з'являтимуться. Уночі буде дощ, вранці та ввечері опадів не передбачається. Що ж там по температурним показникам, вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 26, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 25, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельванцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 25, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортков'ї вдень до плюс 26, вночі плюс 11.

0: Живе нефільтроване.
1: 1665-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Я зроблю це колись. Почну з понеділка. Запущу цей проєкт, коли буде більше часу. Скільки разів у житті ви повторювали ці фрази, відкладаючи власні мрії у довгу шуфляду? Сьогодні, 15 вересня, увесь світ відзначає таке собі неофіційне, але надзвичайно глибоке свято. День коли-небудь. Там, someday, що ще так називають англійською. Хоча історія виникнення цієї дати залишається такою загадкою, її головна мета дуже чітка – перетворити міфічне «колись» на реальне «зараз». Це день нагадування про те, що ідеального моменту ніколи не настане, а найкращий час діяти – це поточна секунда. Запам'ятайте це собі. Світ нашої психології та стосунків із часом приховує факти, які змусять вас по-іншому поглянути на ваші плани. Пастка прокрастинації. Психологи довели, що хронічне відкладання справ на коли-небудь – це незвичайна лінь. Підсвідомий страх невдачі або перфекціоналізм. Мозок намагається захистити вас від стресу, блокуючи початок нової роботи. Тому не давайте йому це зробити. Правило 2 хвилин. Інженери з тайм-менеджменту радять, якщо справа займає менше 2 хвилин, наприклад, відповісти на важливий лист, записатися до лікаря чи зробити ранкову розминку, виконайте її негайно. Це руйнує внутрішній бар'єр прокрастинації і допомагає вам бути ефективнішими. Синдром відкладеного життя. Соціологи зазначають, що люди, які постійно чекають на кращі часи після ремонту, після нового року, після зміни роботи, після, втрачають здатність отримувати задоволення від теперішнього моменту і частіше страждають від вигорання. Сьогодні ми дякуємо всім тим сміливцям, які надихають нас своїм прикладом, ризикують і втілюють шалені ідеї в життя попри будь-які виклики. Бажаємо вам, наші дорогі слухачі, заліжної рішучості, невичерпної віри у власні сили та психологічної стійкості. Нехай усі ваші творчі плани, заняття спортом, обіцянки близьким та незавершені проекти нарешті зрушать з тієї мертвої точки. Зробіть сьогодні хоча б один маленький крок до того, що так давно відкладали. Зателефонуйте давньому другу, відкрийте першу сторінку нової книги, або ж запишіть свій перший план на аркуші. Зробіть ваше коли-небудь сьогоднішнім днем. І більше не відкладайте справи на потім. Ну а ми рухаємося далі. Замить лунає композиція від Пробас і Харді «Вітер та іскра». Нехай завжди ту вашу внутрішню іскру вітер не задмухує, а навпаки робить яскравішою. Рухаємось далі.

Ну, я, користуючись моментом, передаю, як завжди, слово для нашої Богдани Рихли для підсумку дня. Ну, а після з вами буде Катерина Урсатій та спортивна хвиля. Я ж повернуся після 18-ї, і ми розіграємо абсолютно всі подарунки від наших партнерів. Тому не перемикайтеся, бо далі буде супер цікаво.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: для вашого здоров'я.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині унаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. На березі прута знищили артснаряд часів Першої світової війни, а у Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині унаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. Аварія сталася вночі 14 вересня у селі Романківці Дністровського району. За попередніми даними поліції, 33-річний водій Volkswagen Passat не упорався з керуванням і врізався у бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Пасажир автомобіля отримав численні травми і загинув на місці. Водія госпіталізували, він перебував у стані алкогольного сп'яніння 2,23 проміли. Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали чоловіка, його помістили до спеціалізованої палати лікарні під нагляд. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження, розслідування наразі триває. На Буковині викрили чоловіка, який за 7 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними правоохоронців, 49-річний чоловік консультував охочих незаконно виїхати з України, допомагав їм непомітно приїхати на Буковину і готував місце для тимчасового проживання. У визначений день чоловік забирав своїх клієнтів та мікроавтобусом відвозив їх до прикордоння. Гроші вони мали передати перед перетином кордону. Також правоохоронці викрили жителя Запоріжжя, який пропонував декілька варіантів незаконного виїзду. Піший перехід до Молдови коштував 2000 доларів, виїзд автомобілем 4000, а повний супровід до місця перетину кордону 8000 доларів. Обох чоловіків викрили і повідомили про підозру. Розслідування триває. У Чернівцях на березі прута знищили артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель і повідомив правоохоронців. Піротехніки ДСНС вилучили і знищили снаряд калібру 76 міліметрів. Надзвичайники укотре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися, торкатися чи переміщувати. Потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101 або 102. У Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Відтепер зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 5 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, світло у цей час залишатимуть увімкненим. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Нагадаємо, раніше вуличне освітлення в громаді вимикали з опівночі до 6 ранку. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години. З 11 вересня на Буковині вона діє із 1 до 4 години ранку. У Коровійському ліцеї відкрили новий спортивний майданчик. Його облаштували коштом меценатів родини Дмитра та Марії Іглінських. Про це повідомили в ратуші. На території ліцею облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, корт для падалу, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Новий спортивний простір зможуть використовувати учні для занять різними видами спорту. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Ульсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту.

Буковина зіграє з Оланзе в 1/16 фіналу Кубка України. Матч відбудеться вже завтра, 16 вересня, на стадіоні Буковина. Початок о 16 годині. Для чернівчан це буде перший домашній матч у цьому розіграші Кубка. А Буковина вийшла до 1/16 фіналу після розгромної перемоги над Тернопільською Нивою з рахунком 4-0. І нагадаємо, що у двох попередніх сезонах жовто-чорні доходили до півфіналу Кубка України, де двічі поступалися «Динамо». А шостий тур української прем'єр-ліги знову був непростим через російські атаки. Матчі «Кривбас» Харків та «Верес» Кудрівка перенесли. А Полісся здобуло п'яту перемогу та залишається лідером, перемігши «Лівий берег» з рахунком 1-0. «Шахтар» після нічиєї з ПСВ у Лізі чемпіонів упевнено обіграв «Чорноморець» з рахунком 2-0. А «Карпати» перемогли «Колос» 2-0 та піднялися на третє місце. «Динамо» розгромило «Епіцентр» 3-0, а Андрій Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ. І повторив рекорд Максима Шацьких. І нагадаємо, що Буковина та Зоря зіграли 1-1. Отож, після шести турів Полісся та Шахтар мають по 15 очок. Карпати – 13, Динамо – 10. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Після US Open вона посідає 10 місце. І Аліна Світоліна піднялася на дві позиції та стала 7-ю. Таким чином, вперше в історії одразу дві українки входять до топ-10 WTA. І ще 4 українки у топ-50. Олександра Олійникова – 41-ша, Дар'я Снігур – 42-га, Юлія Стародубцева – 43-ця та Ангеліна Калініна – 47-ма. І це також рекордний результат для України. Волейбол. Україна впевнено перемогла Португалію з рахунком 3-0 на Євро-2026. Синьо-жовті взяли всі три сети. Найрезультативнішим став Олег Плотницький. Він набрав 19 очок. Отож, Україна виграла всі 4 матчі групового етапу та набрала 12 очок. А завершить груповий раунд команда вже сьогодні, 15 вересня, матчем проти Польщі, який розпочнеться о 19 годині. Емоції та інтрига – все це спорти.

0: Живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, не фільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість забрати подарунки від наших партнерів. Для цього достатньо написати наступні промокоди на наш телеграм-бот. Злітає клема. Для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік, пишіть промокод «Під покровом ночі». Під покровом емалі. Нічого страшного. Під покровом ночі не підійде, пишіть «Під покровом емалі». Ну, а якщо хочете забрати свій подаруночок від Том Клінік, а саме УЗД черевної порожнини, достатньо написати промокод «Внутрішній світ». І не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні туди поклала мережа магазинів Тано. Ну а далі Pink Floyd і композиція Proper Education. Ну а ми, як завжди, слухаємо дві поспіль після наших дівчат. За нею пролунають творчі і композиція «Надія».

0: Ви теж мали можливість подарувати собі надію, надіслати промокод на наш телеграм-бот і стати щасливим власником 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». А все тому, що ми сьогодні протягом дня спільно з мережею автозаправних станцій «Стелс» власне розігрували 10 літрів пального. Ви мали можливість відправити промокод, ну а у нашій програмі «Крихітка рулить» саме Богдана Рихло його озвучувала. Вам потрібно було його відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця. І нашого переможця сьогодні звуть Анатолій, а номер у нього закінчується на 417. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Можливо, саме комусь із вас завтра поталанить забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а ми за мить почуємо композицію від Dua Lipa «Training Season».
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я, якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть Marko Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні ж нашим переможцем стає наш слухач пан Степан, номер якого закінчується на 467. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо композиції від The Hard Kiss «Хто, як не ти».

0: тепло.
1: Кажуть метеорологи, що завтра вранці хмари розсіються і більше в цей день на небі не з'являтимуться. Уночі відомо йтиме дощ. Вранці ж розпогодиться, більше цього дня опадів не передбачається. Але хто зна, що ж там буде завтра. Знаю точно, що обіцяють нам це високі температурні показники. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 26, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 26, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 26, вночі плюс 11. І буквально щойно, як я розповідав про те, що завтра буде такий доволі високий температурні показники, у нас в студії з'явилося сонечко. Та, це я не про себе зараз, а про те, що справді через віконечко світить сонечко. І це свідчить про те, що найімовірніше завтра все-таки дощу не буде. Але про всяк випадок, як будете виходити рано вранці, то захопіть з собою парасолю.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігрували УЗД черевної порожнини від Том Клінік.
2: Реклама.
1: Том Клінік – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в інстаграм, для цього пишіть tomclinic.cv або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Або ж телефонуйте за номером 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я. І сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Марія, номер якої закінчується на 082. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємося далі з композицією від Мурен «Схожа на осінь».

0: Шевчуку.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. І ми незмінно продовжуємо тут з вами відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів Тано. Як ми це робимо? Ну, перш за все, я вам даю послухати цей продукт. А після того, як ми його почули, ви телефонуєте за номером 095-275-0100. Я приймаю 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвіночків не надав правильної відповіді, тоді ми, відповідно, рухаємося до якихось неочевидних підказок. Які будуть це підказки, почуємо згодом. А поки даю вам швиденько послухати цей продукт, давайте послухаємо, і я приймаю дзвіночок, бо він вже є. Хоча, може, людина так готова відгадати одразу. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, мене звуть Рената.
2: Добрий день, пані Ренато. Як гадаєте, відгадаєте? Чи ні?
3: А дайте підказку.
2: А підказки немає? Ось ми зараз будемо слухати. Готові слухати, як звучить цей продукт?
3: Так.
2: Ну все, давайте слухати. Такий цікавий звук. Так, давайте ми вимкнемо зараз пані Ренату. Отакий звук, слухайте. Такий от цікавесенький звук. І зараз давайте потрясемо цим продуктом. Чули? На такий от звук цікавий в цього продукту. Пані Ренато, як гадаєте, що це?
3: Кефір.
2: Кефір. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, кефір сьогодні не забирає ваш ефір, та, на жаль, це неправильна відповідь. 095-275-0100, друзі, телефонуйте, а поки я дам ще раз послухати цей продукт. Це зараз ми плескаємо поверху цього продукту. Це тепер збоку. Тепер знизу. Тепер потрясемо ним. Отакий от цікавий продукт. Дуже трясти тут не хочу цим продуктом, бо хто зна, щоб зараз не трапилось якоїсь тут непередбачуваної ситуації. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Іван.
2: Іван, ну як гадаєте, що це?
4: Горох.
2: Горох. Приймаю ваш варіант відповіді, що це горох. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пан Іван, були раді вас чути. 095-275-0100 – це не горох. Горошк, бобошк, фасулька, барабулька. Що це таке, друзі? 095-275-0100, два дзвіночки ми прийняли. Це не кефір і це не горох. Поєднання доволі таки цікаве у цих попередніх названих продуктів, але це жоден з них. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо, як він звучить. І тепер потрясемо ним. Такий от цікавий звук. Вітаю, як вас звуть? Алло, алло, доброго вечора. Пані Оксана, як гадаєте, що це?
5: Добрий вечір. Може, це кавун?
2: Кавун. Це цікавий варіант відповіді, проте, на жаль, ні, ні, це не кавун. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Та 095-275-0100 – це номер нашої студії, і це не кавун. Що це таке? Зараз ми будемо давати неочевидні підказки. І перша з них – це те, що для того, щоб цей продукт використовувати, вам знадобиться якась ємність. Для того, щоб його транспортувати, скажімо так. 095-275-0100 – є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Георгій.
2: Та, пан Георгій, гадаєте, що це?
6: Кукурудза.
2: Кукурудза. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, він неправильний. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не кукурудза. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Цікавий такий доволі продукт. Для того, щоб його використовувати, вам знадобиться якась ємність. Та, в принципі, це одна з обов'язкових таких історій. І що ще я можу сказати за цей продукт? Те, що він доволі таки цікавий і різнобічний. Та, його можна використовувати в багатьох, власне, в багатьох цілях. Та, 095-275-0100 є дзвіночок, який зірвався. Проте цей продукт справді може використовуватися у різних цілях. Він може використовуватися, в принципі, як такий допоміжний продукт, скажімо, десь на якомусь там заході. Та, і він може використовуватися, в принципі, як один з інгредієнтів у ще якихось крутих стравах. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Олег.
2: Олег, правильно я почув?
7: Та.
2: Та, пан Олег, як гадаєте, що це?
7: Молоко.
2: Молоко. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, він неправильний. Пан Олег, дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не молоко. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Це такий доволі цікавий продукт. Що я про нього можу сказати? Його, справді, використовують за різним призначенням, та. Але переважно він має одне своє таке основне призначення. Крім цього, він ще має такий сторонній похідний продукт, який дуже люди полюбляють його. Та. Ну, не знаю, як інші, але я полюбляю його просто так собі вживати. Ну, не завжди, звісно, але іноді так і хочеться, знаєте. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть, вітаю, ваш дзвінок зірвався. Та й нічого такого не сталося страшного. Ви можете знову до нас зателефонувати за номером 095-275-0100 і відгадати, що це за такий цікавий продукт. Що ж можу сказати ще про нього? Можу сказати, що це фактично такий продукт, який не завжди є у всіх в холодильнику, але точно він у вас є. Та, і зазвичай такі продукти передають вам десь з села. Та, є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
0: Добрий день.
2: Добрий. Як вас звуть?
0: Мене звати Вася.
2: Та, Василь, як гадаєте, що це?
0: Фасулі.
2: Фасульки. Приймаю ваш варіант відповіді, що це квасолька, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пан Василь, та, до побачення. Це не фасольке, квасольке, фасольке, фасолька, барабулька і там всяка різна прикольна штучка. Ні, але що це таке, друзі, ви можете вже знати. Цей продукт, насправді, не часто зустрінеш, в принципі, у холодильнику, але зазвичай його купують. Переважно його ще використовують для того, щоб зробити інші страви. Та він є одним з інгредієнтів тих чи інших страв. І зазвичай люди дуже полюбляють цей продукт у тих чи інших стравах, бо без нього вони виходять не такими насиченими. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Сергій.
2: Пан Сергій, як гадаєте, що це?
6: Сметана.
2: Сметана. Приймаю ваш варіант відповіді. Проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, це не сметана. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100. Що ж це таке, друзі? Відгадайте, зателефонуйте, і, можливо, саме ви забирати цей продукт. Для того, щоб зробити цей продукт, який в мене оце зараз в руках, потрібно декілька інгредієнтів і потрібно добряче попрацювати. Та, по-перше, потрібно той чи інший продукт, який тут зараз є у цій ємності, та, для, яка, власне, потрібна для того, щоб цей продукт зробити. Його, перш за все, потрібно зібрати, ну, або ж десь купити. І до цього ще потрібно багатько різних інгредієнтів для того, щоб вийшов цей продукт таким, ну, справді, насиченим, цікавим і було не соромно його покласти на стіл. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
8: Доброго дня, Майя.
2: Пані Майя, як гадаєте, що це?
8: Вершки.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте і відгадуйте, що ж це за такий продукт? Я... Ну, ви, власне, так далеко вже відійшли від нього, бо, фактично, вершки – це прям максимально далеко від цього продукту. Я знаю точно, пам'ятаю точно, що для того, щоб зробити цей продукт, потрібна вода. Та, 100% потрібна вода. От, давайте так підемо. Підемо таким шляхом цих підказок. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
9: Добрий день, Злата.
2: Добрий день, Злата. Як гадаєте, що це?
9: Оцет.
2: Оцет. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, але ви одна з тих, хто найближче був до правильної відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Для того, щоб виготовити цей продукт, вам знадобиться, ну, кілька різних інгредієнтів. Та одним з яких є точно вода. Вода, і далі вам знадобиться ще сіль. А ще вам знадобиться те, що сказала щойно наша слухачка. Це оцет. Та. Тут вже, ну, в принципі, ті люди, які робили хоч колись цей продукт, то вони знають, що це таке. І зараз зателефонують і скажуть, та я знаю, що це. Я вже вам даю відповідь. І є вже дзвіночок черговий, кажу вам вітаю, як вас звуть.
10: Добрий вечір, мене звати Олена.
2: Добрий вечір, пані Олена. Як гадаєте, що це?
10: Можливо, огірочки консервовані.
2: Ну, що я вам можу сказати, пані Олена? Це гарний варіант відповіді, проте він є правильним. Це справді огірочки консервовані, так. огірочки консервовані від бабусі Марусі, які ви сьогодні забираєте. Об'єм з яких тут, бачу, 500 грамів, півлітрова така гарна баночка. І, до речі, такі гарні, класні огірочки, такі малесенькі, ну не корнішончики прям, але цікаві такі. Гарні і, сподіваюся, що смачні. Ви вже з нами поділитеся інформацією, чи смачні були чи ні, щоб ми знали, як їх рекомендувати. Хоча я щось думаю, що від бабусі Марусі, ну не можуть бути несмачні. Вітаю вас.
11: Дякую.
2: Що вас, пані Олена, наштовхнуло на те, що це огірочки?
11: Ну, вміст, з чого вони складаються? Вода, оцик, сіль.
2: Це саме те, що обов'язково повинно бути в тому, щоб закрити і вийшли гарні огірочки, справді?
11: Так.
2: Я вас вітаю з перемогою. Ви сьогодні дійсно забираєте огірочки від бабусі Марусі, консервовані в рамках рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ще раз вас вітаю. І тепер поділіться, будь ласочка, з нами на рахунок того, кому будемо передавати вітаннячка.
11: Вітання моїй донечці Ренаті. О! Я також до вас дзвонила, але не згадала.
2: Та, але, до речі, вона була найближче. Вона сказала «Осет», правильно? Я ж, якщо я не помиляюся. Чи ні?
11: Ні, це була Златка.
2: А це була Златка, точно. Та, ну клас.
11: Кефір.
2: Кефір, та. Ну, кефір і огірки трохи такі нестиковані історія. Але в будь-якому випадку ми вас вітаємо. Це всі вітаннячка, кому ви хотіли б передати?
11: Ну, так.
2: Дякую, пані Олено. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок, а саме огірки консервовані. Ну, а всім нашим слухачам кажу, що ви маєте можливість теж, як наша слухачка, пані Олена, завтра вже з нами позмагатися тут у рубриці «Що у кошику» і відгадати, що ж такого цікавого для вас завтра покладе туди мережа магазинів «Тано». Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо за мить Адама Порта, Стрив та Каміло Кабелли і композицію «Move».
12: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
13: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
12: Вам тут чи з собою?
14: Тут чи з собою?
12: Тут чи з собою?
14: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
13: Заїжджай. Спуск на калинку.
15: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
16: Браво!
17: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
18: Втомлений погляд? Блефаропластика Вест Клінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
0: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
5: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути підливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Так, друзі, це була композиція від Адама Порта, Стрив та Камили Кабело, Move. І це означає, що мені вже пора теж йти до геть від вас і повертатися вже аж в четверта, бо завтра ми всі зустрінемося, як завжди, на нашому стадіоні, де гратиме Буковина. І всі запрошую принагідно доєднатися до матчу. Всім кажу дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та Живе Нефільтроване. Почуємося з вами вже у четвер. Бережіть себе та своїх близьких. І не забувайте, що сьогодні відзначається день коли-небудь. Забудьте це слово і зробіть те, що вам важливо вже сьогодні. Ну, а далі композиції від Тіни Кароль та «Вільні нескорені». Не забувайте, що ви вільні, нескорені, і ви тільки впливаєте на своє життя. Рухаємось далі. Па-па, всім кажу, почуємось.

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Все, що зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958 066-001-1958.
0: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: На Буковині у наслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. На березі прута знищили артснаряд часів Першої світової війни, а у Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині у наслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. Аварія сталася вночі 14 вересня у селі Романківці Дністровського району. За попередніми даними поліції, 33-річний водій Volkswagen Passat не упорався з керуванням і врізався у бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Пасажир автомобіля отримав численні травми і загинув на місці. Водія госпіталізували, він перебував у стані алкогольного сп'яніння 2,23 проміли. Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали чоловіка, його помістили до спеціалізованої палати лікарні під нагляд. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження, розслідування наразі триває. На Буковині викрили чоловіка, який за 7 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними правоохоронців, 49-річний чоловік консультував охочих незаконно виїхати з України, допомагав їм непомітно приїхати на Буковину і готував місце для тимчасового проживання. У визначений день чоловік забирав своїх клієнтів та мікроавтобусом відвозив їх до прикордоння. Гроші вони мали передати перед перетином кордону. Також правоохоронці викрили жителя Запоріжжя, який пропонував декілька варіантів незаконного виїзду. Піший перехід до Молдови коштував 2000 доларів, виїзд автомобілем 4000, а повний супровід до місця перетину кордону 8000 доларів. Обох чоловіків викрили і повідомили про підозру. Розслідування триває. У Чернівцях на березі прута знищили артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель і повідомив правоохоронців. Піротехніки ДСНС вилучили і знищили снаряд калібру 76 міліметрів. Надзвичайники укотре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися, торкатися чи переміщувати. Потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101 або 102. У Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Відтепер зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 5 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, світло у цей час залишатимуть увімкненим. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Нагадаємо, раніше вуличне освітлення в громаді вимикали з опівночі до 6 ранку. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години. З 11 вересня

0: When I look at you.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

У Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

передачу на просторах інформації. Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму. Ти слухай!